0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 5 чэрвеня.
4: Шпіёнскі скандал у дэмсілах. Пра што гэтая гісторыя?
6: Дна? Калі ты сапраўды палез у такую пастку, дна нема.
5: Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
7: Лукашенко очень мстительный человек, и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белскую оппозицию.
4: Калі Европа пачне процесс перамоваў з Россией?
8: Лукашенко – это корыстный канал информации и корыстная крыніца инсайду. Хотя ситуация может меняться.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: сваякоў таксама справа звычайная.
1: Аднак свядома пагадзіцца на супрацоўніцтва са спецслужбамі іншай краіны гісторыя пра іншае.
0: Пра што і якія высновы можна з яе вынесці? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы Беларусь Тумораў Павел Свярдлоў і блогер Александр Пнеровіч.
2: Новы шпіёнскі скандал. Я не пабаюся гэтага слова. Шпіёнскі. Слово скандал я не баюся, это нормально. Вось скандал у Дэм-сілах, палітолагіня Аліна Харрісова, як выявілася. Слухайте, ну я нават не ведаю, як гэта назваць. Да? Вот давайте паглядзім. Я вот прямо адразу попрошу вас паглядзець і вас, Александр, таксама, што там адбылося, да? Далі дадзім нейкую ацэнку разам з нашымі глядачамі.
3: Сьогодні 9 жовтня 25 року я, Харрісова Аліна Александровна, даю добровільну згоду на співпрацю з СБУ України. А не хабираю псевдонім Алекса.
2: Ось коротенький фрагмент з фільма, який учора вийшов по білоруським телебаченні, по нейким каналі. Так, там було шмат ще всього, але я думаю, що треба концентруватися не на тим, що пропаганда нам розказує про цей випадок, а ну на тим, що підтвердила, власне, Аліна. Ну, що ми побачили, яна погодилася супрацовнішить з СБУ. Цяпер мы ведаем, што, канешне, ніякае гэта было не СБУ, сябры. Гэта былі звычайныя беларускія супрацоўнікі КДБ, так званыя чекісты, ім гэта падабаецца азначэнне. Вось, я ўж не ведаю, там вадзіла іх Аліна за нос, ці яны вадзілі Аліну за нос з 9-га кастрычніка 2025 года. І яна, канешне, кажа, што нічога яна ім як это сенситивного, да, не злила никаких фактов, никакой информации. Але у вас хочу вот Александр запытаться. Вот как вы оцените это и как вы ставитесь до этого? Перед тем, как мы, ну, треба ж обмерковать и значение этой подеи увогуле для Дэм-сілаў, mm-hmm. да? Ну, але вось, коли человек зразумела, что там у стрессовой ситуации, под тиском, але ну вот погаджается.
4: Ну, ведаце, я бы разабраў гэту сітуацыю на тры розных часткі. Першая частка. Што сапраўды адбылося? І я паглядзеў кіно. Вось мы павінны сябе адказаць на пытанне. Так, яна дала згодна супрацу з СБУ. Гэта асноўнае пытанне, якое трэба абмяркоўваць. Гэта аказалася КДБ, зразумела. Але ў самім відосе няма ні... Ну, ёсць такая інфармацыя, якая, канешне, робіць Аліны чалавека, які стучыць із некага закрытага чата у СБУ. Зразумела, яна ёсць. Але тыя рэчы, якія там былі напісаны на гэтых скрынах, сапраўды не з'яўляюцца ніякай сенсітыўнай інфармацыі.
2: Ну, то бок, сапраўды...
4: То бок, з пункту гледжання менавіта самой падзеі, вось, ці яна нясе нейкую угрозу каму-небудзь, пагрозу? Не, не несе. То бок, мы павінна тут ацэньваць толькі нейкі маральна-этычны кампанент гэтай гісторыі.
2: Ну, бок, не гэта... другая Мельнікава.
4: Не другая Мельнікава, так.
2: Не такі...
4: І нават не Кавалькова, якая была да. дарослая жанчына, якая пагаджалася супрацоўнічаць з расійскімі алігархамі за грошы. У данном выпадку гэта ўсё ж такі СБУ, не расійскія алігархі. Все ж таки є некая розніця.
2: Ну, шильда СБУ.
4: Ну, так, зрозуміло. Да. Так. Угу. Але, ведаєте, гэта перший пласт. Є другий пласт, і для мене він основний. Чому? Тому що ми бачимо кейси, які повторюються. Гэта ж кейси, кейс за кейсом, кейс за кейсом. А коли вони відбуваються ось так, кейс за кейсом, то, напевно, проблема не в Аліні. А проблема менавіта у тих, хто організовує гэту працю. В ОПК, в Концінараді, в офісі, так? Проблема у тих самих дорослих людях, які 10 годами у политики, которые отбудовывают процессы внутри так, и процессы притягивания до себя людей, и процессы супрацы с ими, и процессы того, как они ставятся до безпеки, проводят тренинги, робят так, как их супрацовники працавали, разумеючи, что и как отбывается. Так? Это другие пласты. Но есть третий пласт, который, вы видите, в этом выпадку для меня самый главный. Самый главный пласт – это «А что же здарылося с самой Алиной?» Чаму яна так сябе павяла? Чаму я гэтым пытаннем задаюся? Таму што так адбылося, што я апошні там прыкладна тыдзень з зусім іншай нагоды пытаўся зразумець, а што адбываецца ўвогуле з людзьмі вось такім узросце. Я вось, ведаеце, натакнуўся на вельмі, вельмі дзіўную для сябе рэч. Вось яны выглядаюць ёсць такія ўжо дарослыя людзі, засвечаны, якія ўдзельнічаюць канферэнцыях, якія цягнуць шмат працы і так далей. Але зараз будзе некая крыўда, што такое для кагосьці. Але вось гэтая лобная доля мозга, якая адказвае за адэкватнасць, за кантроль, якая адказвае за пераход стану падлетка, вельмі эмацыйнага чалавека, які можа сёння зрабіць, заўтра как бы забыцца, чалавека, які можа как бы рабіць нешта, не думаючы аб тым, як гэта адбіваецца на іншых людзях і не вельмі сябе сам усведамляе, і мы ведаем, наколькі ўвогуле падлеткам цяжка жывецца. Гэта ад, падлеткавы ад. Дарослым жывецца лягчэй. Так вось вот гэта ўзрост 25-26 гадоў, гэта апошні ўзрост, калі ўвогуле фарміруецца псіхіка да канца. І калі, як лічыць, тыя, хто з'яўляецца спецыялістамі, і калі чалавек вось на гэтым узроўні ўжо становіцца, адэкватным. І ведаеце, вось ёсць такое паняцце клуб 27, клуб самазабойства, 27-26-27 гадоў, і ён жа звязаны, напэўна, менавіта з гэтым, з тым, што, чалавек даводзіць сябе. І таму мне ў гэтым выпадку не так цікава, так яна павіла сябе трэнд. Но не так цікава, што менавіта адбылося, як што ж яна адчувала і як ей самой как цяжка. Я напісала аб тым, што ей как бы суіцыдальныя мыслі былі і так далей, і як ей, ведаеце, я бы жадаў быць чалавекам, які ў гэты момант быў бы мог бы ей дапамагчы, таму што ведаеце, размовы на тэму, а што ж ты натварыла, а што ў цябе было ў галаве, як ты прыйшла да гэтай цікавай думкі, што можна адказаць на гэта паведамленне збу і пачаць імі супрацоўнічаць. Яны магчымы толькі, ведаеце, у такім становішчы, калі ёсць максімальны давер. Максімальны давер існуе, ведаеце, у лепшым выпадку паміж бацькай і дзецьмі, калі ёсць такі давер. Ён можа быць паміж супругамі, калі ёсць нехта побач, так? Але гэта размова адзін на адзін у зачыненым памяшканні, і гэта не размова, якая можа быць вось так, такая публічная. Таму мне, як гэта не дзіўна, у мене пытанне да тых людзей, якія арганізоўваюць бяспеку на 70%, а на 30% пытанне да Аліны ўвогуле вось... Што ж з табой адбылося?
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свердлова з Александрам Кныровічам. Яны абмяркоўваюць шпіёнскі кейс Аліны Харысавай. Маладая паліталагіня пагадзілася на супрацу з СБУ, аднак у выніку СБУ аказалася беларускім КДБ. І фільм пра гэта паказалі на беларускім тэлебачанні.
2: Я з вами, Александр, абсалютна згодны. Здаецца, што чалавеку, які... Я не ведаю яе пазіцыю дакладную, ці там яна працавала, ці была знешнім экспертам офіса Светланы Ціхановскай, але мы ведаем па эфірах Еўрарадыё, што Аліна шмат ездзіла, сапраўды прымала ўдзел у нейкіх канферэнцыях, уключна з Мюнхенскім форумам па бяспецы. Да? Што этому чалавеку мусілі 150 раз прыкладна сказаць, як паводзіць сябе ў сітуацыі, калі цябе спрабуюць вербаваць. Тренінгі па бяспецы гэта абсалютна не рэдкая рэч, да, і неяк можна ж пракантраляваць, я думаю, што чалавек не праігнараваў. Калі ты сапраўды трэнер па бяспецы, а не на адпісь, як бы, да, прыходзіш і там нечаму не навучаеш, там цябе ўсё роўна, да? І тое, што такія кейсы паўтараюцца, сведчыць, што чамусьці гэтая праца у яна ў нашых дымсілах неяк
4: не вельмі эфектыўна.
2: Хаця гэта здаецца вельмі зразумелая і простая рэч,
4: так,
2: да?
4: Так.
2: Вось. Што яшчэ? Разважанне пра гэты ўзрост, калі чалавек робіцца дарослым, это, канешне, добра. Аліна там піша пра ціск у Беларусі. Аліна піша, што ціснулі на яе, ціснулі дужа. Яе сваякоў забіралі з лікарні на размову там у аўтамабілі недзе. Званілі пры іх ёй, да? Вось, і, канешне, паралель, да? Канешне, на такім фоне чалавек можа зрабіць глупства. Але з іншага боку мне вельмі сімпатычная пазіцыя дырэктарка, здаецца, наша Нівы Насты Роуды, якая ў Фейсбуку напісала, што зліваць інфармацыю, каму б там не было, гэта не окей. Калі казаць вельмі мягка, то бок неважна, якая інфармацыя, бо Аліна сцвярджае, што яна не зліла важнай сенсіціўнай інфармацыі. Неважна, якая спецслужба. Гэта не окей. І Роуда піша, што яна ў шоку ад нармалізацыі супрацы са спецслужбамі. Ну, то бок, калі выйшаў фільм Пратасевіча учора, у прынцыпе, Аліна выйшла са сваімі тлумачэннямі, і шмат хто, ну, падтрымаў яе як бы ў гэтай сітуацыі. Карыснасць інфармацыі, піша Роуда, тут не мае значэння, не адмяняе факта супрацы са спецслужбамі ці жадання і гатовасці пайсці на такую супрацу. Не ведаеце, пагодзіцеся вы, шаноныя гледачы, з тым, што от я зараз працытаваў, але мне здаецца, што это даволі здаровы падыход, як бы у любой сітуацыі, калі вербуюць, трэба адразу ісці да калег, апублічваць, не маўчаць. Вось мы на Еўрарадыё запыталіся у польскай спецслужбы АБВ, што рабіць, як бы, калі вот вербуе КДБ. І АБВ, канешне, сказала, ну, ідзіце в АБВ.
4: Ну, канешне.
2: Як бы, перш, нават калі вы не хочаце казаць сябрам і публічыць, то нам вы абязаны паведаміць, да, ну, ці калі вы жывеце не ў Польшы, ідзіце ў спецслужбу той краіны, у якой вы жывеце ў гэты момант, там, якая вас легалізуе і гэтак далей. А калі вы маўчыце і ўступаеце ў перамовы, піша Роуда, вы супрацоўнічаеце, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Ці пагодзіцеся вы з такой? Вот,
4: вот ведаць, калі мы сапраўды...
2: І зноў жа, вот з вашым досведам, Александр Жыццёвым, да?
4: Так. Калі мы сапраўды, ведаеце, прыбіраем вось тое, што я казаў да таго, таму што да таго мы каб казалі пра асабістыя абставіны, пра некую каб бы нашу сітуацыю. І калі мы аставім вось просты чысты факт, так? То, канешне, ведаеце, весь гэта паведамленне з СБУ прыходзілі і мне асабіста. Яны прыходзілі шмат каму. То бо гэта не арыгінальная гісторыя. Яны прыходзілі, мы ў сябе блокі абмяркоўвалі і казалі, што сама гэта мэсэдж вельмі дзіўна скампанаваны, так, як быццам піша не украінец, а тот, хто намагаецца паказаць, што ён украінец. І, канешне, не прадавалі гэтаму сур'ёзнага некага, ну, весу, некага вагі, некае значэння. Не прадавалі гэта і чаму? Таму што, канешне, гэта грань, калі ты пачынаеш супрацу з любой спецслужбай. Што гэта было бы мішэй, што гэта было бы ЦРУ, гэта некая вось такая межа. Таму што, ну, опять же, ведаце, ну, опять я зноў раблю скідку на тое, што яна вельмі-вельмі маладая, гэта трэба ведаць, што ты не можаш зрабіць крок, а потом сказаць: «Ай, не, далі я не пайду». Гэта як з наркотікамі. Ты проробіш адзін крок, ну, на цябе з'яўляецца нейкі кампрамат, і далі ты павінен працаваць далі. І гэта вельмі небяспечна, таму што дна, калі ты сапраўды палез вось такую пастку, дна нема. То бок нельга, ведаеце, так вось, ой, я тут трошачкі нешта напішу, а потым забудуся. І зноў, ведаеце, ну, зноў я хачу запытацца, а дзе дарослыя? Таму што ёсць розніца в тым, як ты сябе ўяўляеш свет в розным узросце, і таму, канешне, супраца з любой спецслужбы, любой краіны, нават самай сяброўскай для Польшы ці для незалежнай Беларусі.
2: Не, так, ну вот Украіна, яна... да, як бы мы разумеем, на чым баку сімпатыі большасці насельніцтва гэтай планеты. Я б нават так сказаў, да, і калі табе кажуць, ну, дапамажы, як бы, да, мы з Расіяй ваюем.
4: Но ты не украінец.
2: Дапамажы, ты не украінец, але, ну, ты можаш дапамагчы там наблізіць нашу перамогу.
4: Чым?
2: Да? Ну, вот...
4: Распаведам пра беларускія дэмакратычныя сілы?
2: Ну, нам трэба разумець, што там у дэмакратычных сілах беларускіх.
4: Запытайся...
2: Тут я гуляю ролю гіпатэтычнага СБУшніка.
4: Добра размова. Запытайся афіцыйна.
2: Ну, так афіцыйна нам такое не раскажуць. Нам бы как-нибудь бы вот...
4: Слухайте, а калі вось мне запытаюць спецслужбы вось украінскі, скажуць, слухай, нам для того, для бяспекі трэба, каб ты распавёў, не ведаю, якое порно ты глядзіш. Для бяспекі, для незалежнасці, для вайны з Расіяй.
2: Ну, у мяне пытанні з'явіліся тут, да? То бок... Там... Пытанні мусяць з'явіцца і ў іншых сітуацыях.
4: Канешне, таму я маю на увазі, што гэта, канешне, прынцыпова, і то бок, калі мы адыходзім ад пытанням вось асабіста тое, што адбылося менавіта з Алінай, так, то, канешне, гэта прынцыпова, ці ты даеш згоду на супрацу з любой спецслужбай, нават з АБВ польскай, там, дзе ты знаходзішся, ці не, і гэта інша, і, канешне, найлепшы спосаб пазбегнуць гэтага, гэта распавісці адразу калегам.
0: У эфиры Еўрарадыё былі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кныровіч. Яны паразважалі пра сітуацыю, у якую патрапіла паліталагіня Аліна Харысава. Яна пагадзілася на супрацу з СБУ, а яно апынулася беларускім КДБ.
1: Далей у праграме «Еўразум».
0: Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
5: Лукашенко очень мстительный человек, и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белскую оппозицию.
1: Калі Европа пачне працэс перамоваў з Расіяй.
6: Лукашенко – гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
7: На Еўрарадыё навіны спорту. Матч зорак кантынентальнай хакейнай лігі ў 2027 годзе пройдзе ў Мінску. Галоўнае мерапрыемства на Мінск-арэне запланаванае на 6 і 7 лютага. Беларуская сталіца ўжо прымала матч зорак КХЛ у 2010 годзе. Акрамя самога турніру, мінскія заўзятары ўпершыню змогуць убачыць у жывую і кубак выкліку маладзёжнай хакейнай лігі. На чэмпіянаце свету па футболе 2026 года ўпершыню выкарыстаюць новую перадматчавую цырымонію. Паводле новага фармату, усе футбалісты, уключаныя ў заяўку на матч, разам з суддзямі будуць выходзіць у цэнтральны круг і размяшчацца вакол спецыяльнага банера падчас выканання нацыянальнага гімна. У ФІФА лічыць, што гэта павінна падкрэсліць адзінства і значнасць турніру. На позніх стадыях чэмпіянату перадматчавае шоу таксама дапоўніць піратэхнікай і іншымі відовішнымі элементамі. Чэмпіянат свету пройдзе з 11 чэрвеня па 19 ліпеня 2026 года ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Былы форвард зборнай Англіі Гары Лінікер выказаў занепакоенасць напярэдадні чэмпіянату свету па футболі, які стартуе на наступным тыдні. Лінікер адзначыў, што турнір пройдзе ва ўнікальных абставінах, бо адна з краін-гаспадыні, Злучаныя Штаты, знаходзіцца ў стане канфлікту з Іранам, чыя зборная таксама ўдзельнічае ў спаборніцтвах. Акрамя таго, яго непакоіць высокі кошт білетаў і тое, ці змогуць заўзятары з розных краін масава прыехаць на мундыяль. Разам з тым, былы футбаліст падкрэсліў, што падчас самога турніру увага звычайна пераключаецца на футбол, як гэта ўжо адбываецца. Бывалася на папярэдніх чэмпіянатах свету. ФІФА забраніла выкарыстоўваць вувузелы на стадыёнах чэмпіянату свету 2026 года ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Такое рашэнне замацавана ў кодэксе паводзін для заўзятараў. Вувузелы атрымалі сусветную вядомасць падчас мундыялю 2010 года ў Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы. Аднак іх манатонны гул неаднаразова выклікаў крытыку з боку футбалістаў, трэнераў і балельшчыкаў. Акрамя вувузелаў на ўсіх 16 арэнах турніру будуць забаронены свісткі, раі і іншыя прылады, якія ствараюць празмерна гучны шум. Чэмпіянат свету стартуе ўжо ў чэрвені 2026 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум. Верасень – дэдлайн, калі я мушу вярнуцца ў Беларусь. Пра гэта заявіў вызвалены напрыканцы красавіка журналіст і прадстаўнік польскай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут.
0: Акурат тады запланаваны з'езд Саюза палякаў Беларусі. Пачобут кажа, што яны чакаюць яго прыезду і лічыць сваім абавязкам быць побач са сваімі землякамі, якім патрэбна яго адвакацыя і падтрымка.
1: На пытанне журналістаў пра тое, ці не баіцца Пачобут быць затрыманым пасля вяртання, ён адказвае, што будзе, як будзе.
0: Многія чакалі, што пасля вызвалення журналіста, за якога Варшава змагалася 5 гадоў, пайшоўшы на сур'ёзныя саступкі Мінску, адносіны паміж краінамі наладзяцца.
1: Аднак гэтага не адбылося. Варожая рыторыка ў дачыненні да Польшчы пастаянна гучыць з беларускага тэлевізара і з вуснаў чыноўнікаў. Дык у чым жа справа? Няўжо ў тым самым беларускім калі?
0: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і польскі палітолаг Каміль Клысінскі.
8: Узгадалі, што сустракаліся з Анджэем, размаўлялі з ім, і тут можа быць чалавечыя адносіны там ці там яшчэ што-небудзь, але экспертнае меркаванне. Анджэй казаў адразу і працягвае гэта казаць, што ён плануе вярнуцца ў Беларусь. Калі вось такое стаўленне, такая пазіцыя і палітыка рэжыма Лукашэнкі ў дачыненні да Польшчы, да таго, як налажваць адносіны з суседзямі захоўваецца, вот вы як эксперт бачыце карысць і неабходнасць такога вяртання Анжы ў Беларусь?
5: Ну нет, я лично нет, я не один, я не в меньшинстве. Ну, многие друзья, знакомые не рекомендуют, мягко говоря, Анжею, чтобы он туда возвращался, потому что доверия нет. Официальный Минск режим сделал очень много для того, чтобы им не доверять. Ну, им не доверяем. А то, что Анжей действительно хочет туда поехать, это его личное решение. Свободный человек. Он может в любое время туда поехать, и у нас нет прав, чтобы его задерживать. У нас не такая модель, чтобы его задерживать. Это бы сделали в Беларуси, если было бы им удобно, чтобы не выпустить человека. И так, кстати, делается с некоторыми политзаключенными, которые выходят на свободу. Но Анжей решает сам по себе. Я пытаюсь понять его мотивацию. Он, конечно, хочет там помогать полякам, как он на Гродненщине, он чувствует, что им обязан, что он их как бы своей персоной, находясь в тюрьме, прикрывал, стягивал на себя как бы немилость режима, и он очень мужественно это все делал, это не сломный человек. Но когда он туда поедет, тут разные мнения, насколько он поможет, а насколько этим полякам, которые, конечно, там тоже очень славно, мужественно пытаются работать и заниматься своей работой, а насколько он навредит себе.
8: Усё ж такі, вот я разумею, што неяк, можа быць, нема палітычнага жадання налажваць адносіны там з Польшчай, тым больш, што для Лукашэнкі Польшча это, ну, вораг усё жыццё. Вот калі што, значыцца, вот Польшча вінавата. Але ну, што стаіць за вот этым жаданнем нагадзіць суседзям? Гэта і пра Польшчу, і пра Літву, і пра Латвію, якую вы згадалі, то мігранты, то вот гэтыя метэазонды, то падзем, падкопы пад мяжой, то яшчэ што-небудзь, нейкія беспілотнікі. Чаму вот гэта эскалацыя пастаянна ідзе?
5: Это с одной стороны месть. Лукашенко очень мстительный человек и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белскую оппозицию, беглых, как он говорится, где живут лохушки и тихушки, как он высказывается не очень положительно про Светлану Тихановскую и Павла Ватушка. Он все знает, конечно. Но мы даже не скрываем нашу поддержку для вот демократических сил белорусских. Из-за ценностной позиции, тоже из-за прагматизма мы поддерживаем вот белорусскую оппозицию, потому что видим адекватную силу на будущее. Конечно, не идеальную силу, но все-таки адекватную силу, которая может в будущем помочь обустроить Беларусь как адекватного соседа для Польши, для ЕС. Это месть. Кстати, Лукашенко был всегда очень антипольским, и когда велся диалог, даже этот самый интенсивный в годах 16-20 и самый плодотворный, там тоже было видно, что что-то сдерживает в этой дружбе, которая там нам казалась, или в этом сближении. Что-то иррациональное то тоже. Даже не Россия, с которой Лукашенко не так уж считался, особенно в 19-м и до пандемии, до марта 20-го года, но просто тоже его антипольскость. Это одно, как бы один комплекс. Второй — это статус наших стран. Мы, как Польша, Литва, Латвия, являемся этим восточным рубежом НАТО и ЕС, или западным флангом НАТО и ЕС, смотря со стороны Лукашенко. Поскольку у нас этот пограничный статус, Мы всегда будем в случае каких-то гибридных войн, которые, ну, кстати, сейчас и ведется, и будем мишенью из-за положения. И в-третьих, это тоже российская повестка, которой Лукашенко должен подчиняться и подчиняется. Гибридная война против Запада, чтобы разделить Запад, ослабить ЕС, ослабить НАТО, проверять на прочность, оттягивать внимание от Украины и прочее, и прочее.
1: Але Польша можешь паспрабаваць падкупіць Лукашэнку, пусціўшы беларускі калій у гданьскі порт. І ўсё, Лукашэнка кінецца ў абдымкі. Ці магчыма такое? Працягвае Каміль Клысінскі.
5: Но это уж как шутка. У нас приближаются летние каникулы, я восприму это как что-то на грани интеллектуальной провокации и шутки. Лукашенко в никакую обнимку не кинется, он лишь в свою обнимку кидается, чтобы еще больше укрепить свою власть в Беларуси. Кидается, если нужно, в обнимку с Путиным. Но это тоже не совсем честно. Он его боится, но знает, что выхода нет. Возможно, с Си Цзиньпином, с какими-то экзотичными лидерами отдаленных стран, которые еле себе представляют, где Беларусь находится. Но китайцы, конечно, знают, но есть и другие страны поменьше, в которых Лукашенко побывает впервые, и, возможно, у них представление про Беларусь очень туманное. И в Африке, и в Азии, и в Южной Америке. Да, но чтобы с Западом в обнимку, с коварным, как он считает, Западом, где чужие ценности, где уважаются права геев, ведь не зря они говорят «гей-ропа», ну и прочее, и прочее. Там просто нас настолько большие различия по менталитету, по ценностям, что никаких обнимок не будет, даже за большие деньги. Это контрпродуктивно. Давать кислород, ну, как бы тоже в качестве калия, в качестве снятия санкций по калию, это тоже существенный кислород для Лукашенко. Давать такие плюшки человеку, который обижен в отношении к Западу, ну, тоже травматизирован. Он помнит то, что было в 2020 году, и тоже нам совершенно не доверяет, не хочет никакого диалога, послабления. Все эти заявления в сторону Запада, это не только гибридная война, которую он ведет вместе с Россией, я тоже тут должен дополнить, а тоже еще проверка боем. Насколько мы готовы пойти полностью на его условия, одобрить его условия, что он будет продолжать репрессии, от поры до времени отпустит 200-300 политзаключенных, наберет новых, а мы откроем полностью ворота. Но это ничего не решает.
8: Дарэчы, як вы лічыце, вось гэтая прапанова Мадзьяра прэм'ер-міністра пра тое, што яны гатовы прадставіць пляцоўку для мірных перамоваў з Зеленскага і Пуціна, на планах Лукашэнкі, які мары ўжо ж правесці, каб ізноўку перамовы ў Мінск вярнуліся, і ён там будзе з вёдрамі кавы бегаць, падносіць то Трампу, то Зеленскаму, то Пуціну, ўсё, крыш можна ўжо не разлічваць?
5: И он никогда не числится в первых рядах, в первых позициях потенциальных площадок для переговоров. Я всегда смотрел на это с большим скепсисом. Были кандидаты посерьезнее, как арабские страны, но то, что мы видели в прошлом году, куда ездили посланники от США и из России, возможно, Турция, и от поры до времени тоже осматривается в таком плане. Венгрия на данный момент, она раньше, когда Орбан был при власти, возможно, была бы удобнее Путину, а сейчас, когда там другое руководство ближе к Европе, к европейским ценностям, думаю, что этот вариант не подойдет Путину. Но все равно белорусский вариант самый плохой по одной существенной причине. Лукашенко юридически, с точки зрения международного права, является соагрессором. А как вести переговоры у соагрессора? Даже вот такого, который пытается показать себя белым и пушистым. Но это нечестно.
8: На завершение тогда как бы у протяг ваша не вера, а вот анализ як аналітыка. Вы чулі гэтыя словы про тое, што трэба зараз дамаўляцца з Лукашэнкам любым чынам, прапаноўваць яму ўсё, што заўгодна, галоўнае, каб выцягваць палітвязняў з-за кратаў, а другім наступным крокам ужо пасля будуць размовы і дамоўленасці пра там спынення рэпрэсій. Як вы думаеце, да гэтага другога кроку справа дойдзе?
5: По-моему, нет, это будет удар в существенные как бы столпы, опоры этого режима. Это будет удар в самый центр этой модели. Она держится на штыках, и без репрессий система просто, ну, начнет давать сбои, а потом, возможно, и рухнет. Лукашенко обязан силовикам. После 20-го года силовики обязаны Лукашенко, а Лукашенко еще обязан Москве. И это связано друг с другом. Отсутствие репрессии — это отсутствие страха. И ничего больше Лукашенко предложить гражданам не может. Ну, кроме того, что не послал войск в Украину, но этого мало. Там еще должен быть страх, чтобы удержать общество. И поэтому я думаю, что мы все равно останемся в этом первом изменении. Освобождение политзаключенных. А и здесь вижу сильные ограничения, что не все политзаключенные выйдут сразу на свободу, и всегда какие-то будут. И это не единицы, а сотни. И как люди мне говорят, что мы должны восхищаться тем, что вышли люди на свободу, потому что США вошли в переговоры и сняли санкции. Я, конечно, по-человечески восхищаюсь. Но что мы скажем тем, которые остались в этих тюрьмах, или которые были посажены, ну, несколько дней назад? И что мы им скажем? Что это тоже хорошо? Ситуация очень неоднозначная, неловкая, но доверие к режиму у меня, и думаю, что у многих других политиков, аналитиков нет.
8: Дякую вялікі. Вось на такой песімістычнай, але рэалістычнай ноце мы завяршаем нашу размову з старшым навуковым супрацоўнікам Цэнтра ўсходных даследаванняў у Варшаве Камілем Класінскім. Дякую вялікі, пан Каміль. Да сустрэчы.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Калі Еўропа пачне працэс перамоваў з Расіяй?
6: Лукашэнка — гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
0: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы фільм Крыстафера Нолана «Адысея», зняты паводле знакамітай паэмы Гамера, атрымаў узроставы рэйтынг R у Злучаных Штатах. Гэта азначае, што падлеткі да 17 гадоў змогуць трапіць на сеанс толькі ў суправаджэнні бацькоў або дарослых. Прычына такога рэйтынгу пакуль афіцыйна не раскрываюцца, але мяркуецца, што стужка ўтрымлівае жорсткія сцэны бітваў і гвалту. Для летніх галівудскіх блокбастараў гэта даволі незвычайна, бо большасць студыі імкнецца атрымаць больш мяккія рэйтынгі, каб прыцягнуць шырэйшую аўдыторыю. У Злучаных Штатах адмянілі серыю канцэртаў Freedom 250, якія планаваліся правесці на нацыянальнай алеі ў Вашынгтоне да 250-годзя краіны. Як паведамляе Варыетэ, пасля таго, як большасць запрошаных артыстаў адмовілася ад удзелу, ініцыятыву вырашылі замяніць вялікім мітынгам з удзелам Дональда Трампа. Сам палітык ужо назваў будучае мерапрыемства найвялікшым мітынгам у гісторыі. Сярод музычных гасцей застаюцца кантры-выканаўца Лі Грынвуд, вядомы песні «God Bless the USA», а таксама спявак Крыстафер Макео. Раней ад удзелу ў канцэртах адмовіліся Марціна Макбрайт, Брэд Майклс, Морыс Дэй ды іншыя артысты. Паводле іх слоў, ім абяцалі непартыйны фармат імпрэзы, але пасля стала зразумела, што мерапрыемства будзе мець выразны палітычны характар. Американский Netflix представил новую романтичную комедию «Службовый роман» с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстайном у головных ролях. Лопес сыграла керавницу буйной авиакомпании, а Голдстайн – нового корпоративного юриста. Поводле сюжету, помеж двумя строгими профессионалами нечаканно возникают почути, не глядячи на заборону службовых романов у компании. Критики означают, что фильм не пропонует ничего революционного, але вылучается легкая атмосфера.
7: атмасферай і харызмай акцёраў. Асобна хваляць вобраз Дженніфер Лопес, якой, на думку аглядальнікаў, даўно не даставалася настолькі ўдалая рамантычная роля. Асаблівую ўвагу прыцягнула і актрыса Біці Гілпін, якая выканала ролю намесніцы кіраўніцы кампаніі. Крытыкі лічаць, што менавіта яна стала самым яркім адкрыццём стужкі і літаральна скрала многія сцэны ў галоўных герояў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
9: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Былая канцлерка Германіі Ангела Меркель, экс-кіраўнік Еўрапейскага цэнтрабанка Марыё Драгі, прэзідэнт Фінляндыі Александр Стуб, старшыня Еўрасавета Антонія Кошта і іншыя кандыдаты на перамоўшчыка з Пуціным з боку Еўрасаюза. Прынамсі, гэтыя імёны прапаноўваюць прыхільнікі прамога дыялогу.
1: Што праўда, Еўрасаюз па-ранейшаму не мае кампрамісаў у гэтым пытанні. Заклікі прызначыць еўрапейскага прадстаўніка для кантактаў з Расіяй усё часцей гучаць на фоне зніжэння ролі ЗША як пасярэдніка паміж Украінай і Расіяй. Але ў Еўропі сумняюцца, ці добрая гэта ідэя.
0: Бо прадстаўнікі краін, блізкіх да Украіны, выступаюць супраць прызначэння такога чалавека, паколькі лічаць, што Пуцін несур'ёзна ставіцца да пытання заканчэння вайны. На іх думку, прызначэнне пасланніка можа падарваць намаганні па аказанні ціску на Расію з дапамогай санкцый.
1: Аднак вайну хацелася б скончыць усім, і размовы пра выйсце з сітуацыі вядуцца як на ўзроўні кіраўнікоў МЗС краін ЕС, так і лідараў гэтых краін.
0: Пра тое, калі могуць пачацца такія перамовы і якая можа быць у іх роля Мінска. Наш рэдактор Дмітрий Лукашук пагутарыў пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
8: Апошнім часам актывізаваліся размовы пра тое, што нібыта Еўропа, як мінімум тры краіны, Брытанія, Нямеччына і Францыя, спрабуюць наладзіць, закінуць, як кажуць, вуды у Маскву, у Крэмль і распачаць перамовы з Расіяй па спыненні ўкраінскай вайны. Што дае падставы, як вы лічыце, меркаваць палітыкам, лідарам гэтых краінаў, што Масква магчыма гатовая пайсці на такую перамову з іх падачы менавіта, калі не атрымалася ў Трампа?
6: Сапраўды, інсайдарская інфармацыя на гэты конт прысутнічае, але вельмі цяжка насамрэч разумець, наколькі яны прасунуліся ў гэтых перамовах. Бо ізноў жа такія ідэі ёсць, відавочна ідзе да меркавання паміж Парыжам, Лондонам і Берлінам. Момант лічыцца, відаць, сыходзячы з тых публікацый, якія мы бачым, адносна спрыяльны, але ў наколькі яны сапраўды ўжо працунуліся, ёсць ці ў іх ўжо узгодненая пазіцыя, ці ведаюць яны, хто будзе з Масквой размаўляць, пакуль на гэты конт нічога не вядома. Так што я б тут асцярожна паставіўся да гэтай інфармацыі. З чаго сыходзяць у Берліне, у Парыжы і ў Лондоне? Сыходзяць з таго, што зараз Расія знаходзіцца не ў лепшым стане. Не ў лепшым стане эканамічна, не ў лепшым стане ваенна, бо поспехаў на фронте, не гледзячы, щоб там Пуцін не распаўсюджваў, якія байкі і казкі не распавядаў бы, ёсць жа аналітыка, адсочваецца сітуацыя на фронте. І тут тое ж та інфармацыя, якая ідзе ад украінскага боку, яна таксама правяраецца. І выглядае так, што ў еўрапейскіх краінах прыйшлі да высновы, што ў Расіі сур'ёзныя праблемы і бліжэйшым часам сітуацыя на фронте на карысць Расіі не зменіцца. Я б тут таксама бы паставіўся бы стрымана да гэтых выказванняў, да гэтых ацэнак, бо сітуацыя там вельмі імкліва змяняецца. Зараз сапраўды яна для Расіі выглядае не найлепшай, але магчыма ў іх будуць здабыткі ў тэхналагічным накірунку і яны змогуць выйсці на больш прыемны вектар развіцця для сябе. Спадзяюся, што не выйдуць, але ўсё ж такі гэты фактар улічваць таксама неабходна. Дык вось, сыходзячы з таго, што ў Расія зараз мае праблемы, і гэта той момант, як лічуць у Еўропе, калі можна паспрабаваць Расіі прапанаваць рэальныя перамовы. То бок, па прынцыпу, у вас сітуацыя і зараз ўжо дрэнная, а будзе яшчэ горшая. Так што глядзіце, расіяне, глядзі Пуцін. Зараз ёсць магчымасць дамовіцца. дамовіцца, мы можем дамовіцца пры пэўных умовах, можем правесці сур'ёзныя перамовы. Калі не, дык сітуацыя для цябе можа пагоршыцца. Для Пуціна гэта неспрыяльны момант. Зараз не той момант, калі ён хацеў бы весці перамовы. Але тут ёсць іншы чыннік. Калі сапраўды дынаміка і эканамічная, і ваенная для Расіі будзе толькі пагаршацца, ну тады ў пэўны момант зараз, нават зараз, не ў будучым, а зараз ёсць сэнс для Пуціна сапраўды перайсці да гэтых перамоў. Ягоная рыторыка, яна больш стрыманая, яна больш адкрытая ў тым ліку і да кансультацыі з еўрапейцамі. Але ізноў жа, рыторыка Пуціна – гэта рыторыка Пуціна. Словы – гэта словы, справы, справы – гэта справы. Вось. Так што ў якім накірунку гэта ўрэшце рэшт пойдзе, ці будуць нейкія перамовы, гэта залежыць ад таго, ці будзе знойдзены нейкі падмурак для таго, каб іх весці. Таксама пытанне, як будуць весці сябе Злучаныя Штаты. Пакуль Еўропа імкнецца скарыстаць магчымасць, што Злучаныя Штаты фактычна выйшлі з перамоўчага працэса, актыўна ў ім не ўдзельнічаюць і так бы мовіць заскочыць у гэты перамоўны працэс. Но амерыканская знешняя палітыка, яна таксама імкліва змяняецца. Пакуль Трамп не дэманструе жаданне актыўна займацца Украінай, ён расстаўляе прыярытэты інакш. Іран, потым будзе Куба, ну а Украіны там пакуль не бачна. Але ізноў жа і там сітуацыя можа змяніцца. Так што магчыма нейкія кансультацыі ўжо вядуцца, магчыма яны прасунуліся, але перабольшваць іх значэнне я б ўсё ж такі не стаў. Такіх вялікіх падставаў для аптымізму на тое, што вайна хутка скончыцца, на жаль, на дадзены момант няма.
1: Днямі венгерскі прэм'ер Пётр Мадзьяр ужо прапанаваў Будапешт у якасці пляцоўкі для перамоваў па Украіне. Следам адкрыты ліст да Пуціна з прапановай сустрэчы публікуе Владзімір Зялэнскі. Наколькі звязаныя гэтыя гісторыі?
0: Працягвае Александр Фрыдман.
6: Калі мы паглядзім на гэтую заяву Зялэнскага, і зноў жа, тое, што выносіцца, такія перамовы, яны рыхтуюцца звычайна не публічна. Калі гэта выносіцца ў публічную прастору, то гэта ўжо іншыя мэты. І тут мэты пераважна інфармацыйна-прапагандысцкага характару. І гэта таксама зразумела. Канешне, сёння Пяскоў заявіў, што там няма афіцыйных каналаў камунікацыі паміж Масквой і Кіевам, і вось таму, так бы мовіць, вось чаму гэта перадаецца такім чынам. Але, ізноў жа, калі нешта канфідэнцыяльна трэба давесці з Кіева ў Маскву, альбо з Масквы ў Кіеў, ну, магчымасці знайшліся. Тое, што Зялэнскі абраў вось такую форму камунікацыі, яна паказвае, што ён гуляе перш за ўсё з гэтым адкрытым лістом Пуціна на інфармацыйна-прапагандыцкай... Ён знаходзіцца ў прапагандыцкай інфармацыйнай прасторы, а не нейкая там камунікацыя, якая вядзецца. І, напэўна, я думаю, што такога сур'ёзнага адказу ад Пуціна таксама не будзе. Там можа будзе, можа мы гэты адказ ўжо бачылі. Гэта заява Пяскова наконт таго, ну, патрэбна, хочаш размаўляць з Владзімірам Владзімировичам, ведаеш, як у Маскву даехаць. Можа гэтым усё і абмяжуецца, можа не, паглядзь. Калі гэта ўкраінскі, але адначасова з гэтай заявай ён сапраўды дае падмурак еўрапейскім кіраўнікам заявіць: "Вось, глядзіце, Еўропа, вы глядзіце, Украіна гатовая да перамоваў". Вось Зялэнскі выказаўся і кажа, што ён гатовы зрабіць тое, усё падмурак для таго, каб весці дыскусію, ёсць. Так што я думаю, што ў гэтым сэнсе гэта было, ну, скаардынавана. Так памовіць, гэты еўрапейскі, можа, праз пэўны час еўрапейцы таксама выйдуць ужо афіцыйна з гэтай ініцыятывы і скажуць: "Вось, у нас ёсць заява прэзідэнта Зялэнскага, мы яе падтрымліваем, і давайце разглядаць на аснове гэтай заявы далейшыя крокі". Што тычыцца спадара Мадзьяра, дык у яго ўсё проста. Ён ідзе ў пэўным сэнсе тым жа самым шляхам, якім ішоў Віктор Орбан. Ён выкарыстоўвае магчымасці заявіць пра сябе. То бок, усё ж такі пазіцыя Будапешту, сённяшняга Будапешту, яна адрозніваецца ад пазіцыі Орбана. Прычым значна, што тычыцца, ён гэтая палітыка куды больш праўкраінская. Але важныя моманты для Украіны, тая ж пастаўкі зброі, гэта там адказ вядомы не. І таксама па-ранейшаму Будапешт набывае газ у Расіі. Так што ў гэтым сэнсе гэта адносна нейтральнае стаўленне. Канешне, не як у часы Орбана, а пра расійскі курс не, гэтага больш няма. Але калі разглядаць на тыя магчымасці ў Еўропе, дзе можна правесці перамовы, ну бадай засталіся толькі два варыянты, якія Маскву больш-менш маглі б задаволіць. Гэта альбо Братыслава, альбо Будапешт. Але я ўвогуле не думаю, што нейкі еўрапейскі варыянт Пуціна задаволіць. Размаўляць з еўрапейцамі з Украіны ў Еўропе не. Так што хутчэй за ўсё, калі размовы пачнуцца ў гэтым еўрапейска-украінска-расійскім фармаце, то сапраўды гэта будзе альбо ў Турцыі, ў Азербайджане, магчыма ў Казахстане, таксама магчымы варыянт, магчыма ў Саудаўскай Аравіі, альбо ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, альбо ў Катары. Мне падаецца, што перамовы ў Еўропе на дадзены момант з удзелам Расіі, яны хутчэй малаверагодны.
8: Якое месца і якая магчымая роля ва ўсіх гэтых працэсах і камбінацыях можа быць адведзеная Мінску? Таму што я чуў такія развагі, што вось гэты званок Макрона Лукашэнку, ён быў не толькі пра тое, каб папярэдзіць Лукашэнку не ўвязвацца ў пуцінскую авантуру ва ўкраіне, не спрычыняцца да вайны, але ў тым ліку, каб па прыкладзе Трампа так бы выкарыстаць Лукашэнку як такога там альбо пастаўшчыка інсайдаў, альбо пра Пуціна, альбо перадатчыка нейкай інфармацыі Пуціна і гэтак далей. Як вы да гэтай ставіцеся версіі?
6: Мне яна падаецца слушнай, што такая логіка магла быць, але я не бачу тут нейкіх якасных вынікаў. Калі мы пабачым амерыканскі вопыт, а хіба ж вопыт амерыканскі такі ўжо пазітыўны? Я не ведаю, шырока кажучы, што там амерыканцы, якую яны карысную інфармацыю атрымалі пра Пуціна ад Лукашэнкі. І пакуль не зразумела, наколькі актыўна яны выкарыстоўлі яго як канал сувязі. І тое, што мы бачым, якраз такі дынаміку беларуска-амерыканскіх стасункаў пачыналася, відавочна пачыналася, як гісторыя звязаная з Украінай. Не здарма ж усё ж такі, вось, калі паглядзець на этапы выбудовы гэтых стасункаў, то адзін з галоўных этапаў быў візіт генерала Келлага. А генерал Келлаг, ён тады адказваў якраз менавіта за Украіну. А Джон Кол, сённяшні спецыяльны прадстаўнік Трампа па Беларусі, ён быў намеснікам Келлага. Дык вось, калі у той момант, калі за гэты напрамак адказваў вось Келлаг, ну, у шырокім сэнсе гэтага слова. Не Келлаг так можа і актыўна гэтым напрамкам не займаўся, але ён быў тым, хто фармальна курыраваў гэты напрамак, ўсё ж такі. Тады ў гэты момант, у гэтым часам калоўны накірунак быў менавіта ўкраінскі з пункту гледжання амерыканцаў. Яны разглядалі Лукашэнку сапраўды як канал зувязі з Масквой, як магчымы фактар пры перамовах. Калі мы паглядзім на сённяшні стан беларуска-амерыканскіх стасункаў, асабліва пасля таго, як Келлаг сышоў, а Коул стал спецпрадстаўніком, ну так мы бачым зараз двухбаковыя стасункі, розныя эканамічныя здзелкі, іншыя. Вось гэта цікавіць зараз амерыканцаў на беларускім напрамку. Мне складваецца такое адчуванне, што амерыканцы на сённяшні момант ацэньваюць Лукашэнку ў якасці нейкага канала сувязі з Масквой ўжо не так, як гэта было ў мінулым годзе. Напэўна, такім ужо якасным гэты канал не стаў. Еўрапейцы, канешне, могуць паспрабаваць, каб праз Лукашэнку там нешта перадаць. Ну, чаму не? Усё ж такі Лукашэнка гэта той чалавек, які можа ў любы момант Пуціну патэлефанаваць, і Пуцін з ім будзе размаўляць. Бо гэтая магчымасць прысутнічае. Але гэта хутчэй такая тэхнічная функцыя, і я пытаюся, хіба гэта ж адзіная функцыя? Навошта патрэбны Лукашэнка, напрыклад, калі ёсць Герхард Шродер, які вось на мінулым тыдні, на гэтым тыдні быў у Маскве. Няма інфармацыі, што ён прымаў удзел працы у петербургскага эканамічнага форума, але ў Расіі ён дакладна быў. Відаць, у яго там нейкія сустрэчы былі канфідэнцыйнага характару. Магчыма, ён прывёз нейкую інфармацыю і нешта атрымаў адказ і будзе перадаваць. Ну, калі ёсць Шродар, у якога сапраўды сяброўскія стасункі з Пуціным, ну, навошта патрэбны яшчэ і Лукашэнка. Так што тэарэтычна такая магчымасць верагодна, але я не думаю, шчыра кажучы, што ў дадзенай сённяшняй сітуацыі Лукашэнка гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца. Можа праз некалькі месяцаў гэта будзе выглядаць усім інакш.
8: Дзякуй вялікі. Развітваемся на сёння з нашым экспертам, палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
6: Жыве. Еўразум.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Для усіх.
1: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
2: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Гераіня рубрыкі «Асоба» гэта Наталля Арсенева, паэтка, у гонар якой заснавана адпаведная паэтычная прэмія імя Наталлі Арсеневай. Які жыццёвы шлях яна прайшла, пачуем у рубрыцы «Асоба». У Беластоку прайшла традыцыйная акцыя салідарнасці з тымі палітвязнямі, якія ў траўні адзначаюць свой дзень народзінаў за кратамі. Пра гэта падрабязней у рубрыцы «Падзея». А ў рубрыцы «Каментар» звернем сваю ўвагу на прыклад таго, як Польша падтрымлівае правы чалавека ў Беларусі і крытыкуе адпаведна парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. На прыкладзе інтэрактыўных дыялогаў са спецыяльным дакладчыкам па Беларусі. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Асоба.
1: З вами Ева Бардзілоўская, і гэта рубрыка прысвечана асобе Наталі Арсеньевай. Пачну з таго, што 27 траўня ў Варшаве назвалі пераможцу паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай. Лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня». Сама ж прэмія заснаваная ў 2016 годзе беларускім пэн-цэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына. І гэта ўзнагарода стала сімвалам адданасці і прыхільнасці багатай беларускай літаратурнай спадчыны. З 2021 года арганізацыяй гэтай прэстыжнай падзеі займаецца беларускі пэн і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Як напісала на сайце

0: беларускага пена, прэмія мае дзве шляхетныя мэты: адкрыць і ўзнагародзіць выдатную кнігу паэзіі, напісаную ў багацці беларускай мовы, і аддаць даніну павагі Наталі Арсеньевай, славутай беларускай паэтцы, чыя спадчына зяе як зорка ў галактыцы беларускай літаратуры. А які жыццёвы шлях прайшла Наталля Арсеньева? Гэта была і эміграцыя, і рэпрэсіі, і забарона яе кніг. І пра гэта мы сёння і распавядзем, абапіраючыся на звесткі, якія сабраў Пэн Беларусь. Як казаў пісьменнік Уладзімір Арлоў, будучая зорка нашай паэзіі нарадзілася ў далёкім Баку. Аднак зусім хутка сям'я апынулася ў беларускай мецы – Вільні. Бацька Наталі быў рускім службоўцам, а іх перавозілі па службе туды-сюды. Па першай сусветнай вайне Арсеньевы падаліся ў эміграцыю, перабраліся ў Яраслаўль, знакавы для беларусаў горад. Са свайго бежанства сям'я вярталася ў Вільні ў 1920-м. Цяжкая вандроўка, якая доўжылася больш за год. Рэчку пад Дзвінскам пераходзілі, напрыклад, па лёдзе. Дзеці ў той дарозе перахварэлі на гішпанку. Аднойчы заначавалі ў вёсачцы, незнаёмых падарожнікаў прынялі беларускія сяляне Юрка з Аўдоцей. Уначы 16-гадовая дзяўчына раптоўна прачнулася ад іх валтузні. Гаспадарыня прыгразіла мужу такімі словамі: «Не лезь, а то юшку спушчу». Вось гэта таямнічае слова «юшка» і стала для будучай зоркі ключыкам да мовы. Далі, як кажа гісторык, архівістка, рэдактарка альманаху запісі «Бінім» Наталя Гардзіенка, у 1922 годзе Наталя Арсеньева пабралася шлюбам з вайскоўцам Францішкам Кушалем і неўзабаве з'ехала на месцы ягонай службы на польскім Памор'і, дзе і жыла амаль да пачатку Другой сусветнай вайны. Нядоўгі час правяла ў Беларусі ў 1939-40 годах, пакуль не была высланая разам з дзецьмі ў Казахстан, як жонка палоннага польскага афіцэра, працавала там у калгасе. Па вяртанні ў 1941 годзе мела яшчэ колькі гадоў у роднай краіне, пакуль у 1944 годзе зноў не з'ехала ў чарговую эміграцыю, ужо назаўсёды. Спачатку яна апынулася ў Берліне. Аднак пасля аднаго з найбольшых бамбаванняў горада з сынам, а таксама з сем'ямі іншых беларускіх дзеячаў, вырашыла шукаць прытулку па-за нямецкай сталіцай. Былі доўгія бадзянні па гарадах і мястэчках Нямеччыны ў пошуках прытулку, які знайшоўся ўрэшце ў гарадку Амберг каля чэшскай мяжы. Вось што сама Наталя пісала далі ва ўспамінах. Умовы, у якіх мы, уцекачы, апынуліся, былі вельмі цяжкія. Мы спалі на падлозе, на саломе ўсе разам. Не мелі ніколі цёплай вады, не мелі гарачай кавы ці проста звычайнага вару раніцамі. Ледзь не галадалі, але гумары, як і заўсёды, не трацілі і духам не падалі. Тут заспеў выгнаннікаў прыход амерыканцаў. Па заканчэнні Другой сусветнай вайны Наталя Арсеньева з сям'ёй жыла ў беларускіх лагерах для перамешчаных асобаў. Яна выкладала ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, дапамагала пры падрыхтоўцы святочных пастановак, удзельнічала ў заснаванні літаратурна-грамадскага згуртавання «Шыпшына». У Нямеччыне пісала вершы, якія друкаваліся ў розных перыёдыках. Нават быў падрыхтаваны чарговы зборнік, які тады не выйшаў. А перлінай, безумоўна, стаў верш-гімн «Магутны Божа», узорная ілюстрацыя думкі пра тое, што часам без смяроця можна здабыць і пра адзін толькі твор. Ён напісаны яшчэ ў часе вайны, але пакладзены на музыку Міколам Равенскім менавіта ў перыяд жыцця ў лагерах у паваеннай Нямеччыне. Упершыню гімн выкананы 29 лістапада 1947 года ў Остергофіне. Так, ад 1947 году «Магутны Божа» зрабіўся папулярным гімнам, што спявалі і праваслаўныя, і каталікі. А жыццёвых выпрабаванняў аўтарцы хапіла. У 1950-м Кушалі пераехалі ў США і пасяліліся ў Нью-Йорку. Час быў складаны. 47-гадовая паэтка магла разлічваць толькі на некваліфікаваную працу, каб здабыць хоць нейкія сродкі для жыцця. На початку просто закривала слоїки з огурками на фабриці консерваў, заробляючи 85 центів за годину. Муж обслуговував ліфт, син паліраваў столи на меблевой фабриці. Гэта эміграція. Але ў той час паэтка не адышла ад творчасці і грамадскай дзейнасці. У 1952-54 годах ўжо працавала ў рэдакцыі газеты «Беларусь», пазней у нью-йоркскім беларускім офісе «Радыё Свабода». Паэтка стала адной з ініцыятараў заснавання Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Нават разглядалася на пасаду яго старшыні, але ўрэшце засталася сакратаркай. Наталля была актыўнай удзельніцай беларуска-амерыканскага заадзіночання, сакратаркай прэзідыума Рады БНР. І сапраўды 1950-е гады сталі даволі плённымі. Увесь час у віры беларускага жыцця пісала сцэнарыі для нацыянальных мерапрыемстваў у Нью-Йорку. Наталлю Арсеньеву можна было ўбачыць у беларускіх калонах на розных шматнацыянальных дэманстрацыях. На гэтым я б хацела паставіць кропку і перайсці да прэміі, заснаванай у яе гонар, паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай. Як я сказала на пачатку, 27 траўня лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня». Журы прысудзіла прэмію за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні апрычонага мастацкага свету. І вось яго каментар.
1: Гэта кніга працяг маёй папярэдняй творчасці, яна непасрэдна ўплецена ў папярэднія кніжкі, бо там ёсць раздзел, які называецца «Вялікае княства». Гэта мой такі квазі-фэнтэзійны паэтычны праект, якім спрабую данесці некаторыя свае ідэі, якія не зусім кладуцца ў сучасны свет. Што датычыць мовы, хаця называецца яна «Свамова», гэта не мая ўласная мова. Гэта праект, на якім прыдумалі з сябрамі ўжо вельмі даўно. Гэта праект чыста беларускай мовы, якая выпіраецца на свае ўласныя здольнасці, якая свабодна словатваральна, якая запаўняе запаўненыя лакуны, скажам так. Якраз у праекце «Вялікае княства» я даю, скажам так, сабе волю і рэалізоўваю магчымасці гэтага праекту «Свамова». Таму я вельмі рад, што гэтую кнігу адзначылі менавіта ў тым ліку за гэты момант. Бо вось, напрыклад, новая кніга, якая выйшла ў мяне літаральна 2 тыдні таму, ўжо цалкам напісаная ў эміграцыі. Яна зусім не свамоўная. Я максімальна стараўся гэтага у гэтай кнізе новай пазбягаць. А вось «Не тудэшая далечыня» так у нішым свамоўная.
0: А раней пераможцамі прэміі імя Наталлі Арсеньевай сталі. У 2025 годзе Сергей Прылуцкі з кнігай «Нічога не страшнага». У 2024 годзе Ганна Шакель з кнігай «Тело мігдалу». У 2023 Наста Кудасова з кнігай «Побач». У 2022 Дар'я Бялькевіч з кнігай «Сльози на вецер». Поўны спіс пераможцаў прэміі імя Наталлі Арсеньевай, як і поўную яе гісторыю гэтай выбітнай асобы, можна пачытаць на сайце penbelarus.org.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. У Беластоку прайшла традыцыйная акцыя салідарнасці, у часе якой актывісты беларускай дыяспары узгадалі і павянчавалі з днём нараджэння палітвязняў, якія вымушаныя сустракаць у траўні свой дзень народзінаў за кратамі.
0: Падзея.
2: Каб падтрымаць іх, бо болей мы не можам нічога зрабіць. Ну, так мы выказваем за ўсіх беларусаў, што ў нас ёсць такая сітуацыя, дзе могуць пасадзіць за нішто, адніх выпускаюць, другіх садзяць. Такі канвеер, што людзі не маюць той рачаістай свабоды, якую мы ў 20-м хацелі для сябе палучыць. Ну, не атрымалася штосьці. Ну, не дажалі хіба. Мы кожны так думаем. А як там ім? Калі нам цяжка будзе тут выходзіць, то як там ім? Калі выходзяць палітвязні і гавораць, у якіх умовах они сядзелі, то жах бярэ. Таму, слухайце, ну тут даже і слоў няма. Каб нас болей выходзіло, то наш голос, можа, больш слышным быў, каб болей выходзіло. І я заўсёды, я крышу просто. Выходзьце, людзі, гаварыце, што тварыцца ў Беларусі. Бо нікому гэта не цікава, кожны жыве сваю жызнь. Ну, трэба аб гэтым гаварыць. Мы, беларусы, тут нас больш. Шмат тых, хто мае ахову палітычную, то чаму баяцца? Ну, калі баішся, то можаш маску адзець, можаш акуляры адзець. Неяк так это сама удзельнічаць у такіх акцыях, бо кожны тары ў Беларусі пацярпеў гвалт такі ад рэжыму. Добра, што мы ведаем зараз, што гэта за рэжым, што он ні перад чым не будзе стаяць. Он зробіць усё, каб сваю ўладу не аддаць. Таму і мы за ўсё сёды будзем выходзіць, пакуль ёсць палітвязні, мы будзем выходзіць і выходзіць і выходзіць. Ну, я не буду за ўсіх гаварыць, но я гавару за сябе, я буду выходзіць. А калі я буду выходзіць, то і хтосьці тоже прыйдзе і так сама стане каля мяне і будзе стаяць каля мяне. Бо няма такіх людзей, ну, зусім нераднадушных.
3: Павінны ўсе выходзіць, бо людзі сядзяць за кратамі дыктатара Лукашэнкі. Многа людзей забітых у так самай цюрме. Я таксама ведаў асабіста Вітольда Ашурка, каторы 21 числа быў забіты. Ён быў замардаваны. На яго было цяжка глядзець, як яго прывезлі з гэтай цюрмы. Ён быў забіты. Ён не адзін. Мы разумеем, як ім там цяжка. Камусьці пашанцавала туды не трапіць. Таксама, як мне атрымалася ўцячы. Так я таксама бы сядзеў. І з таго я павінен выходзіць, бо я разумею, што каб я там да іх папаў у іх лапы, то я уже разумею, што я так само, як Вітольд, уже не жыў бы. Па гэтаму трэба выходзіць. Як бы то не было цяжка. Мы уже столькі гадоў робім такія акцыі. Да, цяжка, цяжка. І маральна цяжка. Устаюць людзі. Хтосьці прыходзіць, хтосьці там дойдзе да работы, не можа прыйсці. Але людзі трымаюцца. Самыя сапраўдныя беларусы, яны прыходзяць, яны падтрымліваюць. І па гэтаму трэба выходзіць. Як бы то не было цяжка. Мы разумеем, што усіх там кагосьці работ у кого что, але вспомните в 2020 году, сколько у нас было энергии, сколько усяго. Мы на те акции летели, на одном дыхании летели. А теперь что изменилось? Так, мы теперь большая часть у вышуку репрессованных на активистов и многих, и не только активистов. Иде тиск от КГБ, губазиков и у всех этой улады диктатора Лукашенки. Я разумею, что иде тиск, люди боятся. Другие там хтосьці запалоханы. Але як усіх запалохаюць, мы не зможам з гэтым рэжымам ні зрабіць. Ён і будзе і далей. Вы паглядзеце з гэтымі санкцыямі. Знялі санкцыі, адпусцілі 100 чалавек. Там другія знялі, яшчэ адпусцілі. Я вельмі задаволены, што адпусцілі гэтых людзей. Але як яны дамаўляліся, я не разумею. Бо 100 чалавек выкінуў з Беларусі, і тым часам адразу ён садзіць зноў людзей. Гэта ідзе гандль людзьмі. Я разумею, што Амерыка, як яна дамаўляецца з Лукашэнкай, павінна яму адказаць так. Як будуць? Мы знімаем санкцыі, але каб не было больш рэпрэсаваных і каб не ён не цапляўся да людзей. І сказаць яму так. І як ты зноў зробіш рэпрэсіі, усе санкцыі мы вяртаем за адзін дзень і ўсе адразу. Каб ён ведаў, што ён можа штосьці страціць. А так ён бачыць, што ён ніц не страціць, і ён можа рабіць, што хоча далей. І ён будзе набіраць ўсё больш і больш палітзняволеных, каб гандляваць імі. Так, яно ёсць, яно так і будзе. Пока гэтыя, каторыя дагаварыліся амерыканцы, яны не паставяць яму ультиматум, што як будуць яшчэ рэпрэсіі, усе санкцыі вернуцца. Поэтому яшчэ раз усім хачу сказаць, не бойцеся, выходзьце. Калі мы выходзім па аднаму, нас мала, нас не бачаць. А калі нас шмат, нас не зламаць. Поэтому трэба выходзіць. Жыве Беларусь да канца, за свабоду і будзем выходзіць, пока не выйдзе последні палітзняволены.
1: На дадзены момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзіцца больш за 800 палітвязняў. Ну а 56 з іх вымушаныя сустракаць свой дзень народзінаў у гэтым месяцы ў няволі.

0: Опублікаваў адкрыты ліст Пуціну, у якім прапанаваў пачаць прамыя перамовы паміж Кіевам і Масквой, правесці асабістую сустрэчу і ўвесці поўнае спыненне агню на час перамоўнага працэсу. Пуцін заявіў, што не бачыць сэнсу ў такой сустрэчы. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў звароце вечарам 5 чэрвеня пракаментаваў выказванні Владзіміра Пуціна, які адмовіўся спыняць вайну і ісці на перамовы. На жаль, расійскі бок зноў выбірае вайну. Усе пачулі адказ, слабы адказ. Ён проста не хоча заканчваць вайну, сказаў Зеленскі. Прэзідэнт Украіны падзякаваў усім, хто дапамагае Украіне і хоча сапраўднага міру. Мы рэзультатыўна баронім сваю дзяржаву, мы абараняем сваю незалежнасць. І сёння я узгадню для Службы бяспекі Украіны новыя нашы аперацыі, заявіў украінскі лідар. Да беларускіх падзей. У парламенце Вялікабрытаніі прайшло чарговае пасяджэнне міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. Падчас сустрэчы прадстаўнікі еўрапейскіх парламентаў, еўрапарламента і беларускіх дэмакратычных сіл абмеркавалі праблемы грамадзян Беларусі ў выгнанні. Асобная ўвага была нададзеная сітуацыі вакол студэнтаў еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, кажа прававы дарадца Светланы Ціханоўскай Леанід Марозаў.
1: Ініцыяванне публікацыя нашай справаздачы, дзе мы разглядаем, як у новай Беларусі можа быць усталяваны гібрыдны трыбунал, пра трыбунал, які будзе па Украіне. Большую частку размаўлялі, канешне, пра легалізацыю і пра праблемы на мясцовым узроўні для беларусаў і беларусак. Размаўлялі пра стажыроўкі для студэнтаў. Мы закранулі тэму ІГУ, і каб у некаторых краінах далі магчымасць праходзіць такія стажыроўкі і ў парламентах.
0: Па выніках сустрэчы таксама ўдалося дасягнуць папярэдняй дамоўленасці аб правядзенні міжнароднага праваабарончага форуму ў Оксфордзе, кажа Леанід Марозаў.
2: Сустракаўся ў Оксфордзе, там 2 гады атрымалася, 2 гады таму назад атрымалася вучыцца на праграме. І запланавалі зрабіць Беларусь Оксфорд форум. У гэтым годзе можа пра канцы, можа быць, пачатку наступна пра чалавека Беларусі якраз такі. І сабраць усіх самых актыўных праваабаронцаў і актывістаў НДА таксама.
0: Паводле спадара Марозава, асаблівую каштоўнасць такія сустрэчы маюць не толькі праз палітычныя заявы, але і абмен практычным досведам паміж парламентарыямі ды актывістамі з розных краін. Да мясцовай тэмы. У Гародні падчас 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур урачыста адкрылі новую скульптуру – аленя Святога Губерта. Новы арт-аб'ект папоўніў калекцыю гарадскіх скульптур і інсталяцый, піша «Гарадзенская праўда». Старшыня Гарадзенскага гарадскога савета дэпутатаў Алег Бялінскі паведаміў, што ўлады плануюць усталяваць у горадзе яшчэ некалькі падобных скульптур каля знакавых месцаў. На думку мясцовых улад, гэта павінна зрабіць Гародню яшчэ больш прывабнай для жыхароў і турыстаў напярэдадні 900-годдзя горада, якое будзе азначацца праз 2 гады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Знатнемна і барызына.
5: Польскі праграм на фалях беларускага радыё «Рацыя».
6: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй умовімы сітуацыя ксенза Анатоля Парахневіча, ктурэго абронцы прав чалавека ўзналі за вензня палітычнага. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Młодзі беларусіні выбіраю студыя в Польсце.
7: Нормальна сітуацыя ёсць такая, што абедзве стороны państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą.
6: Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
8: Mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
6: Do czego może doprowadzić napięcie między Kijowem a Mińskiem?
9: Obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

0: Miła moja, już późno, chylą się żółte mlecze. Doliny napływa w gór cień. Cichy odwieczesz, już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
3: 8 година в Польше, 9 в Беларуси.
4: Россия павялічыла колькасць дронавых атак з беларускай тэрыторыі. У Беларусі знік яшчэ адзін від псіхіятрычных лекаў. У Гародні праходзіць 15-ы рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур.
3: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
4: Россия павялічыла колькасць нападаў ударнымі беспілотнікамі па Украіне з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта падчас прэс-брыфінгу 5 чэрвеня заявіў прэс-сакратар Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчынка. Ён адзначыў, што афіцыйны Менск нядаўна абвінавачваў Украіну ў нібыта рэгулярных спробах нанесці ўдар беспілотнікамі па памежнай інфраструктуры Беларусі, але ігнаруе транзіт расійскіх дронаў праз сваю тэрыторыю. Беларусь ніякім чынам не асудзіла такія дзеянні, падкрэсліў Демчынка. Паводле яго,

0: Лук Ігор Бортнік.
1: У нашому громадстві у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всякої ініціативи на подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить. Саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нешто вирішити.
0: Особно подчас семінара закранули тему низкой явки на выборах у Координаційну раду. На думку дослідчика, гэта звязана з тым, што многія беларусы ў выгнанні не бачаць дастаткова выразных вынікаў працы дэмакратычных структур.
1: Для беларускіх грамадзян, тых, які знаходзяцца ў эміграцыі, не відавочны вынік такога ўдзелу ў галасаванні. Координаційная рада ўжо як арганізацыя існуе, шэраг гатоў і не відавочна тое, для чаго треба ісці голосувати. Справа хутчэй не у пасіўнасці нават.
0: Паводле спадара Бортніка, подобная проблема існує і внутрі Білорусі. Люди значно охотні долучаються до громадських ініціатив, коли бачать, що їх удел приводить до конкретних змін. Тому одним з головних викликів для демократичних сил застається одновлення довіру і демонстрація реальних виників своєї діяльності. Супольнасць беларускіх медыкаў «Белыя халаты» расказала аб знікненні ў беларускіх аптэках яшчэ аднаго псіхіатрычнага леку – антыдепрэсанта флуаксыціну. У снежні мінулага года знік літый, у канцы лютага – бупрэнарфін. Цяпер флуаксыцін застаецца ў адзінкавых аптэках, хоць нядаўна быў у бальшыні. Да пачатку паўномаштабнай вайны ва Украіне ў Беларусь завозілі украінскі флуаксыцін, затым яго замянілі на расійскі. Некаторыя пацыенты скардзіліся, што расійскі менш эфектыўны. Цяпер няма і яго. Паводле аднаго з адказаў на партале таблетка.бай, на флуаксыцін не было атрымана дазволу на ўвоз ад Міністэрства аховы здароўя. Калі сітуацыя зменіцца, невядома. Белыя халаты заклікаюць тых, хто прымаў флуаксыцін і не мае запасаў, неадкладна абмеркаваць замену з лекарам. До культурніцкай падзеі. 15-ты рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур праходзіць у Гародні. Сёлета фестываль азначае 30-годдзя. 5 чэрвеня, у дзень адкрыцця, адбылося традыцыйнае шэсце дружбы. У калоні прайшлі прадстаўнікі 42 нацыянальнасцяў, якія ўдзельнічаюць у фестывалі. Усяго форум аб'яднаў каля 800 чалавек. Удзельнікі прадставілі нацыянальныя касцюмы, музычныя і танцавальныя традыцыі сваіх народаў. Як паведамілі арганізатары, сёлета сцяг фестывалю неслі жанчыны розных нацыянальнасцяў. Гэта прымеркавана да года беларускай жанчыны. Фестываль праходзіць пад канцэпцыяй «Свята святаў». Сёння гасцей свята да сябе будуць запрашаць 20 нацыянальных падворкаў, уключаючы беларускі. Іх удзельнікі знаёмяць гасцей з традыцыйнымі святамі і культурай сваіх народаў. 7 чэрвеня свята перамесціцца на Агустоўскі канал. У праграме трэцяга дня касцюміраванае шэсце, выступленне ансамбля народнага танца «Адыш» з Абхазії, фестиваль-конкурс «Танцевальная круговерть» і хіт-парад з групой «Ваяж». Больш новинов на сайті і у соціальних сетках Белорусского радио «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
2: Радио «Рація». Гэта былі новини. А зараз на двор'є.
3: Сёння у польска-беларускім памежжы воблачна, вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Добры дзень, у суботу 6 чэрвеня, вітаю вас Андрэй Шчэпанюк. Пачынаем суботні жывы эфір з Радіо Рація, які будзе працягвацца да 11 гадзіны паводле польскага і 12 паводле беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Іван, Мікіта, Шчапан, Сямён, Фёдар, Марыя, Паўліна, Лаўрэнці і Нікіфар. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларускага Радіо Рація. Жадаю таксама ўсяго найлепша тым, якія ў той жа дзень 6 чэрвеня нарадзіліся. А ў мінулым, у такі ж дзень, між іншым нарадзіліся. У 1599 годзе Дыега Веласкес, іспанскі мастак. У 1799 годзе Александр Пушкін, рускі паэт. У 1841 годзе Eliza Arzeszka, polska piśmiennica.

0: Тут живе Беларусь.
1: Политолог Алина Харисова, связанная с офисом Светланы Тихановской, контактовала с КДБ. Jak stwierdzaje ekspertka, początkowo ona думала, że z jej chce współpracować Służba Bezpieki Ukrainy. Tak czy inaczej, Harisowa poszła na współpracownictwo i nikomu pra to nie skazała, pokud sytuacja nie pobaczyła dzienne światło. Pra to je nakolki ważna demokratycznym siłom pokazać odkrytość i pryncypowość u tej sytuacji, poczuję u komentary Jany Zapolskiej.
2: Коментар рации.
3: Гісторыя з Алінай Харысавай выклікала бурнае абмеркаванне. Для адных яна стала доказам таго, што ў беларускіх дэмакратычных структурах існуюць сур'ёзныя праблемы з бяспекай. Для іншых, прыкладам таго, як спецслужбы выкарыстоўваюць чалавечую слабасць і памылкі для стварэння прапагандысцкага эфекту. Калі верыць апублікаванай інфармацыі, кантакт з чалавекам, які прадстаўляўся супрацоўнікам СБУ, сапраўды адбыўся. Сама Харисова гэтага не адмаўляе, прызнае сваю памылку, але сцвярджае, што не перадавала закрытай інфармацыі, хутка зразумела, што мае справу з правакацыяй. Пасля скандалу Харисова абвясціла пра прыпыненне супрацоўніцтва з арганізацыямі і падтрымала праверку сваіх дзеянняў. І тут паўстае пытанне, калі нават адукаваны палітычны эксперт, звязаны з атачэннем Святланы Ціхановскай з каардынацыйнай радай, можа трапіць у падобную сітуацыю, то наколькі добра дэмакратычныя структуры падрыхтаваныя да маніпуляцыі спецаперацый. Бо праца спецслужбаў палягае не толькі на тым, каб атрымаць сакрэтную інфармацыю. Не менш важна стварыць атмасферу недаверу, каб пасля кожнага падобнага выпадку людзі пачыналі падазраваць адзін аднаго, каб дыскусіі пра будучыню Беларусі змяняліся паляваннем на агентаў, а ўзаемная падазронасць стала нормай. Менавіта таму кейс Харисавай гэта не толькі гісторыя пра адну асобу, гэта гісторыя пра ўразлівасць усёй дэмакратычнай супольнасці, пра тое, што рэпрэсіі, пагрозы родным, псіхалагічны ціск ды інфармацыйныя аперацыі з'яўляюцца часткай адной сістэмы. Сёння было б памылкай рабіць канчатковыя высновы без незалежнага расследавання, але яшчэ большай памылкай было б зрабіць выгляд, што праблемы не існуе. Дэмакратычныя сілы павінны не замоўчваць такія гісторыі, а вывучаць іх не для пошуку вінаватых любым коштам, а для таго, каб падобныя сітуацыі больш не паўтараліся, бо давер будуецца не на беспамылковасці. Давер будуецца на здольнасці прызнаваць памылкі, рабіць высновы і становіцца мацнейшымі. Калі рэжым існуе дзесяцігоддзямі, наіўна думаць, што яго спецслужбы назіраюць за апозіцыяй толькі здалёк. Задача таго ж КДБ не проста сачыць, а пранікаць, уплываць, дэзарганізоўваць і сеяць недавер. КДБ, як адзін з ключавых інструментаў улады, на працягу многіх гадоў назапашваў інфармацыю пра палітычных апанентаў рэжыму, іх структуры, кантакты ды планы. Таму сама пастаноўка пытання аб магчымым супрацоўніцтве асобных прадстаўнікоў дэмакратычных сіл са спецслужбамі не павінна у прынцыпе выклікаць шоку. Але беларускае дэмакратычнае асяроддзе сёння праходзіць выпрабаванне не толькі рэпрэсіямі, але і сваёй здольнасцю захаваць адкрытасць і прынцыповасць. Яна Запольская, Беларускае радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: me. Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Часом не до закону. Програма у Владимира Лапцевича.
2: Добрий день. Вашій увазі огляд факту політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вишваренського розуміння його з боку представників лукашенківської влади, про що стало відомо на гэтым тижні. Експерти ААН по правах чоловіка виказали серйозну занепокоєність у сувязі з утриманням під вартою, міркованим жорстким обходженням і відмовою у належній медицинській допомозі нескольким політзняволеним Білорусі. Говорка йде про Степана Латипова, який хворив на цингу і здійснив нескільки спроб суїциду, Вольгу Майор, якая амаль згубіла зрок у колонії, Ягора Волкова, у якого значно погоршилося здоров'я у няволі, і В'ячеслава Орешку, який так само згубив у колонії зрок.
3: Часом не до закону.
2: Жыхара Міхановичаў, што пад Менскам 42-гадовага Дмітрая Жука асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Мужчына працаваў на вытворчасці буравога інструмента «Велес Юніон». Падобна яго адправілі адбываць тэрмін у калонію.
3: Часам не да законаў.
2: Былога кіраўніка беларускага цэнтра акрэдытацыі 39-гадовага Александра Кандратовіча таксама асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Яго арыштавалі пры канцы 2025 года і нядаўна судзілі ў Менскім гарадскім судзе. Верагодна, Кандратовічу прысудзілі хатнюю хімію.
3: Часам не да законаў.
2: Силовики затримали 41-годового жихара Солигорского района за комментаров у телеграм-каналах. У их он небыто ображал милициянтов. Для затримания спотребилось 5 амаповцев у полном обмундировании.
3: Часом не до законов.
2: Па вяртанні з Польшы затрымалі былога супрацоўніка КДБ 39-гадовага Ігара Сутырку. Яго абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Ён звольніўся з КДБ каля 10 гадоў таму. Мужчына, апроч беларускага грамадзянства, мае таксама польскае. Пасля звальнення з КДБ прыкладна ў 2014 годзе ён заняўся праграмаваннем. Некалькі гадоў жыў у Польшы, але ў красавіку прыехаў у Беларусь, дзе і быў затрыманы. Цяпер Сутырку утрымліваюць у СІЗА КДБ.
3: Часам не да законаў.
2: У Мазыры затрымалі 76-гадовага пенсіянера Алексея Пятроўскага. Падставы для затрымання пакуль невядомыя. У яго хаце правялі ператрус, забраўшы ўсе гаджэты і носьбіты інфармацыі. Пятроўскаму прысудзілі 17 сутак адміністрацыйнага арышту. Фармальная прычына для такога прысуду пакуль высвятляецца.
3: Часам не да законаў.
2: 2 червня по всей Украине прошли массовые пиратрусы и допыты у дотычных до Европейского гуманитарного университета людей, а так само у их свояков. 3 и 4 червня пиратрусы протягнулись. Вядома про больш за 30 пиратрусов. Батьков вымушают связаться с детьми, якія учатся у ЕГУ и живут у Литве. Каптые отличились и вернулись в Беларусь. Им дают до 10 дзён на выключение с университета. Силовики наупрост кажут, коли их дети не отличились, лічацца з ЕГУ, то паводле крымінальнай справы будуць затрыманыя іх бацькі. Вядома, што некаторыя сваякі студэнтаў ужо затрыманыя. Таксама КДБ прыходзіць да выпускнікоў універсітэта. У іх патрабуюць прадаставіць дыпломы аб заканчэнні гэтага ВНУ.
3: Часам не да законаў.
2: Стало вядома, што напрыканцы траўня супрацоўнікі КДБ прыйшлі з піратрусам у лідскую кватэру актывіста Івана Каспяровіча, які з 2021 году жыве ў вымушанай эміграцыі. Сілавікі апісалі маёмасць мужчыны.
3: Часам не да законаў.
2: У Мазыры у прыватным доме сям'і актывістаў супрацоўнікі міліцыі правялі пиратрус, де пісалі маёмасць, якая належыць сужэнцам. Падставай для пиратрусу назвалі заведзеную датычна главы сям'і крымінальную справу за ўдзел у акцыі памяці да дня волі 25 сакавіка, якая адбывалася ў адным з гарадоў Польшчы. Падрабязнасці справы і артыкул, паводле якога яна заведзеная, пакуль невядомая.
3: Часам не да законаў.
2: КДБ працягвае хадзіць з піратрусамі па месцы рэгістрацыі беларусаў у эміграцыі. Праваабаронцам вядома ўжо пра большым 30 піратрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і США.
3: Часам не да законаў.
2: 5 червеня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 13 прозвішчаў. Цяпер у спісе 6663 чалавекі.
3: Часам не да законаў.
2: Суд Маладзечанскага району адмовіўся патлумачыць праваабаронцу Леаніду Судаленку, чаму прызнаў яго старонку ў TikTok экстрэмісцкай. І гэта нягледзячы на тое, што суд разгледзеў пытанне, якое непасрэдна закранае правы Судаленкі.
3: Часам не да законаў.
2: З 2020 году як мінімум 2033 беларускія грамадскія аб'яднанні, установы, асацыяцыі ці фонды ліквідаваныя ці знаходзяцца ў стадыі ліквідацыі. За травень гэтая лічба павялічылася на 11 некамерцыйных арганізацый. На канец красавіка як мінімум 1244 арганізацыі знаходзіліся ў працэсе прымусовай ліквідацыі. 789 прынялі рашэнне аб самастойнай ліквідацыі.
3: Часам не да законаў.
2: Нафтавікам у Светлагорску забаранілі адпачываць у недружалюбных краінах. Такія патрабаванні агучылі падчас агульнага сходу калектыву ў Светлагорскім управленні свідравальных работ. Пад абмежаванні трапілі не толькі дзяржавы Еўразвяза, але і Турцыя – адзін з самых папулярных кірункаў для летняга адпачынку. Замест гэтага работнікам раяць адпачываць у В'етнаме, Кітаі, Індыі і нават Паўночнай Карэі. Такімі былі некаторыя спадзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
3: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно-Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: День ОФ. Программа Юлии Сівець про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
3: Добрий день, поважані слухачі, ефірі програми «День ОФ» і з вами Юлія Сівець. І готую програму я буду вести з журналістом Миколом Бінько. Добрий день.
2: Вітаю. День ОФ.
3: На гэтай сімідзёнцы 4 червеня памерла аўтарка вельмі вядомага твора «Персіполіс» Марджан Сатрапі. І ў гэтай праграме мы акурат і згадаем гэтую цудоўную аўтарку і гэты выдатны твор. Трэба спачатку адзначыць, што Марджан Сатрапі было ўсяго 56 год. Памерла яна, як адзначалася ў паведамленні, пра яе смерць ад гора. Трошкі болей праз год пасля смерці Матія Сарыпы, яе мужа і кахання ўсяго жыцця. І на пачатку акурат, напэўна, варта згадаць троху біяграфіі самой Марджан Сатрапі, таму што таксама досыць цікавая.
2: Марджан Сатрапі паходзіць з вышэйшых слаёў грамадства Ірана. Гэта было до рэвалюцыі, зразумела, 79-го года, ісламісцкая ў Іране, так, але нягледзячы на то, што яе бацька і маці належалі да вяршкоў іранскага народу, так званага, яны ўсё ж такі мелі апазіцыйныя погляды і не падтрымлівалі палітыку апошняга шаха Рызы Пехлеві. Яны спадзяваліся вельмі моцна на тое, што з пераменамі нешта ў лепшы бок зменіцца, так, і краіна стане дэмакратычная, але насамрэч стала яшчэ горш, як мы ведаем, так, усе з гісторыі і назіраем нават на вачах эту драму, якая адбываецца ў Іране. Зразумела, што яе бацькі, якія былі проста іншадумцамі пры рэжыме шаха, сталі непажаданымі пры рэжыме ісламістаў. А самой дзяўчынцы Маржан давялося ўцікаць па настойлівай просьбе бацькоў спачатку ў Вену, ў Аўстрыю, а потым ў Францыю. Калі коротка, такая яе біяграфія, але яшчэ адзін важны цікавы факт у том, што яна мае арыстакратычнае паходжанне, і яе прадзед па мацярынскай лініі паходзіць з той сям'і, якая кіравала Іранам, так, як шахі, то есть фактычна яна належыць да найвышэйшых прадстаўнікоў гэтага народу, то есть магчыма, калі б не ўсе гэтыя падзеі 20-го года, яна магла бы быць сярод лідараў гэтай краіны.
3: Перайдзем да ейнага твору, таму што ён аўтабіяграфічны, «Персіполіс», ну і пачнём з таго, што твор перакладзены на беларускую мову.
2: Ну, я б сказаў пра тое, што я ўвогуле азнаёміўся з сваёй творчасцю ў нулявых гадах, напэўна, праз пару год пасля таго, як выйшаў мультыплікацыйны фільм паводле яе твора «Персіполіс», і мяне ён вельмі-вельмі ўразіў. Я яшчэ больш, скажам так, стаў разумець трагедыю іранскага народа, моладзі, жанчын, якія спрабуюць нейкім чынам адваёўваць сваю свабоду, так, змагацца за свае элементарныя правы. Гаворка не ідзе пра фемінітывы, я прашу прабачэння, а пра тое, што чалавека проста могуць па прыкмеце половай прыналежнасці забіць проста так, таму што коса хтосьці паглядзеў, да, ты ж басіджы, вартаўнікі ісламскай рэвалюцыі. Таму пасля таго, як я паглядзеў мультфільм, дарэчы, яго неаднаразова потым пераглядаў і раіўся брам сваім, і калі нехта з нашых слухачоў яшчэ не знайшоў час і магчымасць паглядзець, то набіріце в гугле «Персіполіс мультфільм», паглядзіце. І толькі пазней я ўже пазнаёміўся з яе творам. Дарэчы, я зрабіў гэта па-беларуску. Тобто мне ў рукі трапіў пераклад на беларускую мову кнігі «Персіполіс».
3: Выданне выйшло ў межах выдавецкай ініцыятывы «Фляумбаум» і выдавец «Янушкевіч» у 2022 годзе. Трэба, напэўна, адзначыць, што гэта такі графічны раман.
2: Ну, я б адзначыў пра тое, што кніжка атрымалася менавіта беларуская версія, падвойная экстрэмісцкая, так, хоць не ўнесена афіцыйна ў спіс забароненых кніг Міністэрства інфармацыі, але на радзіме катэгарычна нельга чытаць гэтую кнігу, толькі на чорным рынку можна штосьці знайсці, не дай бог хтосьці данясе, так, вартаўнікам ісламскай рэвалюцыі пра тое, што вы пачыталі Маржан Сатрапі. То есть забаронена раз на радзіме і ў Беларусі, паколькі гэта выдавецтва Янушкевіч, мы ведаем, што гэта экстрэмісцкае фарміраванне паводле заканадаўства абсурднага, то адпаведна кніжка двойчы забаронена, не ведаюць, пры жыцці Маржан Сатрапі пра гэта дазналася, але вельмі якасны пераклад насамрэч, і ў мяне пэўныя былі перасцярогі наконт графіку графічних романів. Я прихильник такого стандартного читва. Як найменше ілюстрацій, то тим лепіше для мене. Тут насамперед, ну, якби справжній комікс, але комікс для дорослих. І коли у когось є забавони, то час прийшов з ними розвітуватися і читати цю книжку «Персиполіс». На одним диханні за один вечір можна прогнути ось ці кілька сотень сторінок.
3: Сама книга, чому вона цікава? Її згадується революція, сподіви на революцію в Ірані, які не здійснилися, по виніку наступила тиранія.
2: Твор насамперед автобіографічний, і можна дізнатися про те, які метаморфози свідомості відбувалися у авторки, що вона відчувала, дівчинка, яка належала до найвищих слоїв громадства іранська і фактично пережила падіння. Історія зрозуміла для многих емігрантів, так, які вимушені усе кидати, свій статус, свої праці, свої досягнення, сімейні сувязі, сябровство. Ну і у новій країні фактично з нуля починати. Історія маржанцетерапії про гэта. Тобто для мене ця книга принципово важна і цікава тим, що на усіх сторонках говорка йде про свободу, про змагання за свої ідеали. Тобто це справжня вартісна література, яку, можливо, я би рекомендував на старших класах дітям читати, як прищепка супроти тоталітарних спокусів. День оф!
3: Гэта была программа «День оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: «День оф». Программа Юлія Сівец про варіанты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: виз громадянам Росіі. Новую ініціативу планують представити у 2027 годзе. Подставой стало абурэнне некалькіх краін Європы у тым, што Франция, Італія і Іспанія по-ранейшаму прымаюць расійскіх турыстаў. Мы прапануем увесці мэтавыя абмежавальныя візавыя меры для далейшага рэагавання на рызыкі бяспекі, якія ўзнікаюць у выніку варожых дзеянняў трэціх краін, цытуе Euronews прадстаўніка Еўракамісіі па пытаннях міграцыі Маркуса Ламерта. Подставай для такога рашэння стаў калектыўны ліст 11 еўрапейскіх краін. На іх думку, адсутнасць адзінства сярод членаў ЕС зніжае дыпламатычны ціск на Маскву і падрывае давер грамадства. Аўтары ліста запатрабавалі ад Еўракамісіі аператыўна ўвесці жорсткія і абавязковыя для ўсіх краін еўразвяза правілы, узмацніць кантроль за выкананнем абмежаванняў ад 2022 года і рэгулярна раскрываць візавую статыстыку. Да мясцовай тэмы. Арганізатары фестывалю «Тутака» прадставілі новы фестывальны мерч. Сёлета адной з галоўных навінак сталі драўляныя 3D-мапы гарадоў, якія можна зрабіць па індывідуальнай замове. Паводле кіраўніка фонду «Тутака» Паўла Станкевіча, такая ідэя нарадзілася з жадання дапамагчы беларусам захаваць сувязь з роднымі мясцінамі.
1: Прыдумалі такі вельмі класны мерч, які называецца «Горад, дзе жыве твае сэрца», зроблены з трох слоў фанеры, такі 3D-карціна, яку можна сабе павесіць на сцяні, паставіць на бюрку, прадставляе мапу вашага любімага горада. Пры заказах, проста ў каментарах да заказу можна выбраць свой горад, можна выбраць таксама якую дэдыкацію, і мы проста вось робім такі персаналізаваны мерч.
0: Акрамя 3D-мап сёлета на «Тутака» з'явіцца і новыя цішоткі з надпісам «Свабодныя». Паводле арганізатараў, увесь прыбытак ад продажу фестывальнага мерчу будзе накіраваны на падрыхтоўку і правядзенне фестывалю «Тутака», які адбудзецца з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык каля гарадка на Падляшы. Уваход па квітках. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў нашым памежжы воблачна, вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 21 градусаў.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 6 чэрвеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк на гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 5 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 5 хвілін. А ў гэтай гадзіне будуць у нас размовы з нашымі гасцьмі і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі і не апускайце хваляў беларускага радыё «Рацыя».
2: Граница с рацией.

0: Це охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Учора гостем радіорація був Ігор Случак, але думаю, що не всі гетую розмову чули. А кранає я на вельми важної теми, а менавіта навучання білоруської мови. Тому пропоную сьогодні її так само послухати. Виніки навучання на білоруській мові у школьним годі 2025-2026 не радують. Як показує статистика, школ з білоруської мови навучання становиться усе менш. Найгорша є ситуація у Мінську, де у школах з білоруської мови навучання навучалося усього 3912 учнів. Наскільки складена є ситуація у сфері едукації з білоруської мови, розповідає Ігор Случак у гутарці з Юлією Швець.
2: Гость рації.
3: Добрий день, поважні слухачі. В гостях у нас сьогодні правооборонця Ігор Случак. Добрий день.
4: Вітаю.
3: Акурат у Беларусі уже розпочалися канікули, і саме час так підвести виніки, і мається на увазі мовні виніки. Міністерство едукації любить повторати, що у Беларусі 50% школ з білоруською мовою навчання. А ось як виглядає на практиці? Тобто є зараз дані Білстата?
4: Так, є дані Білстата, що ситуація виглядає зовсім дрянно. І з кожним годом ситуація становиться все горш і горш. Можна навіть у лічбах сказати, що, наприклад, за останні 20 років кількість людей, школьників, які вчаться по-білоруську, зменшилася на 200 тисяч чоловік, або у більш ніж 3 рази. Тобто ми ще у 2005 році мали лічбу 280 тисяч білорусів вчилися по-білоруську, і відсоток був ось 23% був від агульної кількості. То уже ось у гэтым навчальным годзе, который скончыўся, 2025 год, мы маем такія лічбы, што ў гэтым годзе па-беларуску вучылася толькі 85 тысяч чалавек. І гэта толькі 8%. То бок мы за 20 гадоў згубілі 200 тысяч беларускамоўных навучэнцаў і ў працэнтах на 15% лічба знізилася.
3: А давай поглядим, так, є дані не тільки агулом по республіці, але й по областях, і поглядим в столиці, як ситуація виглядає.
4: Ситуація в столиці виглядає самою горшою. У Мінську вчиться агулом 224 тисячі дітей. І з їх тільки 4 тисячі вчаться по-білоруську.
3: Саме цікаве, коли ось ти повідомив цю інформацію у себе в соціальних сітках, то хтось навіть не повірив і сказав, що шмат ліцеїв, шмат там школ з білоруською мовою навчання. Навіть коли школа з білоруською мовою навчання, ці будуть там всі учні вчитися по-білоруську. Як це виглядає в Мінську? А це чого?
4: Те, що я відаю з практики, не завжди витримується мовне ось гета правило, навіть у тих школах, гімназіях, коледжах чи навчальних установах, які декларують себе як білоруськомовне. Нельга казати так само про те, що в гетих ось школах панує цілком білоруськомовна атмосфера. І ситуація вельми складана з білоруськомовним навчанням. Катастрофічно, я б сказав.
3: А по областях тоді які дані?
4: Коли не лічить Мінськ, то ось самая горшая ситуация по областях, это, например, у Витебской области, у которой со 110 тысяч школьников учатся только 4812 человек по-белоруску, то бок. Со 110 тысяч только 5 тысяч по-белоруску учатся. Ситуация наступная. После в этом рейтингу белорусской мовности наступным низким местом это Могилевская область, у ее учатся по-белоруску только 7 тысяч школьников. После ей идет Гродзенская область, у ёй вучыцца по-беларуску толькі 9,5 тысяч навучэнцаў. Пасля ідзе ўжо Гомельская область, у ёй вучыцца 10 тысяч школьнікаў по-беларуску. У гэтым вось рейтынгу сярод іншых областей Берасцейская не самая горшая область, у ёй вучыцца 21,5 тысяч навучэнцаў по-беларуску. І самая беларускамоўная вобласць, гэта Мінская вобласць, у ёй вучыцца 27 тысяч чалавек па-беларуску.
3: Дзе в асноўным засяроджаныя школы з беларускай мовай навучання?
4: Статыстычны факт тое, што абсалютная большасць школ з беларускай мовай навучання знаходзіцца ў вёсках. Гэта прыкладна 92% вучняў, которые вучацца па-беларуску, знаходзяцца ў вясковых школах. Ну і гэта прыкладна палова ўсіх школаў у Беларусі. Раней гэта была большая частка школ. Лічылася, што ў нас фармальна, што ў нас большая частка школ беларускамоўная, зараз нават фармальна ўжо гэта меншая частка школ беларускамоўная, і гэта школы ў вёсках. То бок беларускамоўныя дзеці ў 92, ну, 90 нехай адсоткаў вучацца ў вясковых школах. І гэтых школаў не становіцца болей, вясковыя школы скарачаюцца. Нават у тых мясцінах, дзе яшчэ ёсць дзеці, і дзеці пачынаюць хадзіць у рускамоўныя школы. То бок у нас ідзе зменшэнне статыстыкі праз тое, што калі, напрыклад, у нас павялічваецца агульная колькасць дзяцей у Беларусі, то агульная колькасць беларускамоўных дзяцей у беларускамоўных школах не павялічваецца, то павялічваецца толькі колькасць рускамоўных дзяцей у рускамоўных школах. Бо гэта таму, што ў асноўным дзеці нараджаюцца ў гарадах, ідуць у рускамоўныя школы. Беларускамоўныя школы не адкрываюцца. У вёсках беларускамоўныя школы скарачаюцца, праз тое, што дзяцей не нараджаецца, і дзеці, каторых школы скараціліся, нават калі, ну, у вёсцы яшчэ ёсць дзеці, яны ідуць ужо тыя школы, якія рускамоўныя. Ну, той жа прыклад, нават з маёй школы, дзе я атрымоўваў адукацыю, гэта была школа ў вёсцы, Дарасіно, Любанскага раёна, вялікая школа на 150, там, амаль 200 чалавек у ёй вучылася. Двухпавярховая школа, вялікая па вясковых мерках. Зараз яна ўжо колькі гадоў, 10, а можа болей, яна была закрытая. І пры тым, што гэта самы Дарасіно, там вельмі шмат дзяцей яшчэ вучыцца, але школу закрылі, і зараз дзяцей возяць ўжо ў рэчы, у школу, которая рускамоўная. Сітуацыя такая, што школы дзяржава беларускія не адкрывае, а толькі закрывае. То бок у нас цалкам у Беларусь такая акупацыйная палітыка, калі новая школа не адкрываецца, вось толькі застаюцца толькі старыя, старыя закрываюцца. І за кошт гэтага штучнага рэгулявання дзеці беларускія не могуць атрымоўваць беларускамоўную адукацыю, таму што ў гарадах школаў беларускамоўных няма, у вёскі ехаць, ну, з горада таксама не самы лепшы варыянт для бацькоў. Таму сітуацыя такая, што гэта лічыць не проста дзяржаўная моўная палітыка, а свядомае знішчэнне проста беларускамоўных людзей. Дзяржаўная палітыка агрэсіўная.
3: На будучы, калі далей будзе такая тэндэнцыя працягвацца, якая будзе сітуацыя праз 10 год?
4: Праз 10 год сітуацыя будзе прыкладна такая, што калі мы будзем проста глядзець па дынаміку, якая сёння ў нас адбываецца, якая ёсць, а дынаміка на сённяшні дзень такая, што прыкладна па 5 тысяч мінімум знікае беларускамоўных дзяцей, то, ну, вось праз 10 год па 5 тысяч, 50 тысяч аднімаем ад гэтых 85 і застае 35 тысяч беларускамоўных школьнікаў праз 10 год такой дзяржаўнай моўнай палітыкі, якая зараз. І яно па-другому быць і не можа, бо ўсё развіццё і ўсе людзі знаходзяцца ў гарадах, і дзеці нараджаюцца ў асноўным у гарадах. Вёскі ў нас знікаюць, дэградуюць увесь час. Дзяцей там нараджаецца мала, і калі новая школа не будзе адкрывацца, а заставацца толькі беларускамоўныя ў вёсках, то праз 10 год у нас застанецца 30-35 тысяч школьнікаў, а праз 20 гадоў такіх наогул не застанецца.
3: Гэта такая мэтаскіраваная зараз палітыка наконт школаў?
4: Відавочна, статыстыка паказвае, што гэта мэтаскіраваная палітыка дзяржаўная, што не адкрываць новыя школы беларускамоўныя, пакідаць беларускамоўную толькі ў тых школах вясковых, якіх яна яшчэ зараз ёсць. І разумеючы тое, што яны будуць скарачацца.
3: Па абласных цэнтрах ці адсочваў ты, ці ёсць там хаця б па адной беларускамоўнай школе?
4: Дакладна не магу сказаць. Падаецца, што, в прынцыпе, можа быць, па адной і будзе ў кожным абласным цэнтры, але не факт, што у кожным больш-менш вялікім горадзе такая школа будзе. Абсалютна не факт. Бо статыстыка паказвае, што вось 90-92% дзяцей, каторыя вучацца ў беларуску, знаходзяцца ў вёсках. То бок на гарады застаецца 8%, 8-10%. Гэта вельмі маленькая лічба. 8-8,5 тысяч на сённяшні дзень вучацца па беларуску ў гарадах, альбо ў пасёлках гарадскога тыпу, альбо ў аграгарадках.
3: Наколькі пад пагрозай знікнення беларуская мова?
4: Пагроза з кожным годам павялічваецца, такая пагроза. На сённяшні дзень яшчэ, ну, калі 80, ну, груба кажучы, давай скажам, 100 тысяч чалавек яшчэ вучацца па-беларуску, то як бы яны пераймаюць некія вось моўныя паводзіны, мову неяк засвойваюць. Калі так будзе працягвацца і далей, то, ну, гэта будзе ўжо большай праблемай. Канешне, заўжды можна людзей пры спрыяльных умовах перавучыць з рускай на беларускую, гэта ўсё ж такі славянскія мовы, не іншай моўнай групы. Тут не так ўжо складана будзе перавучыцца, але ўсё роўна гэта будзе балючы працэс. Але так, сапраўды, сітуацыя складаная. І што дзіўна, сітуацыя такая, што зараз колькасць беларускамоўных садкоў вось у працэнтным ліку большая, чым колькасць беларускамоўных школ. То бок раней дзіцячых садкоў заўжды было ў два разы меней беларускамоўных, чым беларускамоўных школ. Зараз яны зраўняліся. То бок гэта паказвае, што пераемнасць адукацыі, то бок адсутнасць беларускамоўных садкоў паступова як бы таксама і вяло да таго, што знікалі беларускамоўныя школы. Зараз мы прыйшлі да такога вось працэнта, што 8% на сённяшні дзень прыкладна беларускамоўных садкоў і 8% беларускамоўных школ. Увесь час гэта сітуацыя, колькасць беларускамоўных носьбітаў змяншаецца. У садках на кожнай там статыстыка прыкладна 3 тысячы ў год, у школах 5 тысяч ў год.
3: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў праваабаронца Ігар Случак. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: 19 хвилин остается до 10 годины у Польши и 11 у Беларуси. Вы слушаете информационно-музычного эфира «Радиорация» у субботу 6 червня. А у нас еще раз Юлия Сивец. Чапер с фельетоном про новый трэш-проект «Уладау».
2: Фельетон рации.
3: У Гомельской области отбылася подея, якая кончаткова зняла пытання, ці можа державная инициатива стать еще больш сюрреалистичной. Як высветлилася, можа. Правладная организация «Белая Русь» запустила новый проект подтрымки нараджальности, які складаецца з трох этапов. Сайт «Бранзалет и куфар». Усе три нібыта існуюць у одной системе, але ніколі не сустракаліся у реальности. Сайт амаль готовы, але застався ідеей. Бранзалет таксама не вышел за межи дизайну, зато я куфар доехал и был урушенный. Подставой стала фраза «Сами ведайте кого, третье дитё моё». Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы урачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях. Як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытанне, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытанне, што будзе наступным – капялюш ці сертыфікат на інтэрпрэтацыю рэчаіснасці.

0: увесь гэты час была ў памяшканнях манастыра 1870 года. Каб паскорыць будоўлю, вырашылі, цытата, адмовіцца ад празмернасцяў. Цяпер Лукашэнка кажа, што ў Гародні з'явіўся сучасны сусветнага ўзроўню еўрапейскі комплекс. Паводле яго новая бальніца звернутая ў будучыню. Яна разлічана на 504 ложкі. Анонсная інфармацыя. Заўтра 7 чэрвеня ў беларускім доме ў Варшаве намечана канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі». Канферэнцыя прысвечана 38-й гадавіне адкрыцця Курапатаў, дзе былі закатаваныя з 1937 па 41 гады каля 250 тысяч чалавек. Гаворыць лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк, які адкрыў месца злачынства НКВД ў 1988 годзе.
1: Конференция, приуроченная до артикула «Курапаты дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, приводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ. І гэта вельмі важна для нашай сучаснасці і гісторыі.
0: Пачатак канферэнцыі «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі» а 14 гадзіне на вуліцы Крынічнай 6. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, толькі час ад часу паявіцца сонца, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму, тэмпература паветра днём ад 18 да 21 градусаў.
2: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаецца трэцяя гадзіна суботняга жывога эфіру з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 6 чэрвеня, а разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк. У гэтай гадзіне будзе ў нас Анна Шайкоўская з афішай і будзе таксама Уладзімір Хельмановіч з каментаром з Нівы. Заставайцеся далей разам з намі беларускім радыё «Рацыя».
2: Раніца з рацыяй.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Беларуская радио рация пропануе.
2: Белостоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Добробыт и демография. Вітаю, шановних слухачов. Демографи Європи і розвитих держав Азії, що є моці, б'ють у дзвони. Коренне насельництво фактично всіх країн, які лічаться як демократичні і заможні, неухильно з году в год скорочається. За апошні 5 років значно зменшилося насельництво Японії. Поводле виніков веропису 2025 году, Україні тепер живе каля 123 мільйонів чоловік, що прикладно на 3 мільйони менш, чим було в 2020 годі. У процентах гэтае зніжэнне складае каля 2,5%. Адзначаецца, што колькасць насельніцтва ў Японіі скарачаецца ўжо не першы год. Гэты працэс працягваецца з 2015-га, але менавіта за апошнія 5 гадоў скарачэнне стала самым хуткім. У паўднёвай Карэі, у адрозненні ад таталітарнай кімаўскай паўночнай, праблема нараджальнасці стаіць яшчэ вастрэй, чым у краіне ў заходнага сонца. Дайшло до того, что держава распрацавала адмысловыя программы фінансавання молодых людей. Прыкладам выдае грошы хлопцам, каб яны запрашалі дзяўчыну кавярні і рэстарацыі і маглі заплаціць за пачастунак, каб хоць неяк стымуляваць знаёмствы і спрыяць стасункам утварэння параў. Але што нам далёкая Азія, скажаце вы, і будзеце мець рацыю. У мікрараёне Беластоку, дзе я жыву, ёсць ажно дзве ветэрынарныя лякарні. Штодзень там тлумяцца людзі сваімі гадаванцамі, сабакамі, катамі, хамякамі ды іншымі прадстаўнікамі чатырохлапых. Не ведаю, колькі зарабляюць ветэрынары, але падаецца, што зараз гэта адна з самапрыбытковых і перспектыўных прафесій. Шпацыруючы па парках, на 10 чалавек з сабачкамі можна сустрэць не больш аднаго з дзіцячым вазком. І гэта ў самай моцнай каталіцкай краіне, дзе бальшыня надалей дэкларуе сябе вернікамі. Вы калі-небудзь бачылі ў еўрапейскай краіне жанчыну-мусульманку ў хіджабе і з сабачкам на павадку? Напэўна, не, бо звычайна гэтыя жанчыны аточаныя тройкай-чацвёркай малых дзяцей, што чапляюцца за спадніцу. І таму нічога дзіўнага ў тым, што некалі хрысціянская Еўропа спакваля і паслядоўна пераўтвараецца ў тэрыторыю, дзе праз 10-15 гадоў ужо будзе пераважаць мусульманскае насельніцтва. Імя Мухамед ўжо зараз ёсць найбольш папулярным ва ўсіх вялікіх гарадах старога свету. З агульнаеўрапейскай палітыкай некантраляванай міграцыі еўразвяз ўжо зайшоў калі не ў суцэльны тупік, то ў цёмныя змрочныя завулкі. Чарговы тэракт днямі, здзейснены ў Швейцарыі ісламскім фундаменталістам, папоўніў сумную статыстыку. Пра гэта лічыцца некарэктна казаць, але фактычна 99% ўсіх тэрактаў здзяйсняюць менавіта ісламскія фанатыкі. Ні індыйцы, ні беларусы, ні кітайцы, ні грузіны, а менавіта прадстаўнікі ісламісцкіх груповак. Яшчэ больш некарэктна казаць, што ў Еўропе паслядоўна адбываецца замяшчэнне карэннага насельніцтва на іншароднае, але ж гэта менавіта так. Днямі канцлер Германіі Мерц зрабіў заяву пра тое, што цягам трох бліжэйшых гадоў дамоў павінны вярнуцца каля 80% з амаль 950 тысяч сірыйцаў, якія за апошнія гады апынуліся на тэрыторыі Нямеччыны. Ён спасылаўся на адначасную адпаведную праграму ўраду і памкненне часовага прэзідэнта Сірыі. Аднак многія палітыкі раскрытыкавалі гэтую ідэю. Маўляў, гэта моцна ўдарыць па нямецкай медыцыне, дзе так шмат сірыйцаў працуюць дактарамі і ў абслугоўваючым персанале. Цікава, чаму сярод гэтых дактароў так мала беларусаў ці украінцаў. Па праграме добраахвотнага вяртання сірыйцаў на радзіму пакуль выехалі толькі 3678 чалавек запланаваных на першым этапе 10 тысяч. Шматлікія азіяцкія і афрыканскія мігранты звыклі сядзець на сацыялцы і цудоўна адчуваюць сябе менавіта ў еўрапейскіх краінах. Так што нічога з гэтых праграм адсялення не атрымаецца. Яшчэ ў 1970-е гады быў праведзены эксперымент пад назвай «Мышыны рай». Мышэй і пацукоў змяшчалі ў ідэальныя ўмовы ўтрымання і дагляду. На першым этапе яны інтэнсіўна размнажаліся, былі дружалюбнымі і адчувалі сябе выдатна. З пакваля, аднак, пачалася деградацыя. Грызуны перасталі пладзіцца, нападалі адзін на аднаго, ну а потым сталі выміраць. Эксперымент скончыўся сумным фіналам. Размерны дабрабыт і забяспечанасць сталіся фатальнымі. Нешта падобнае назіраем сёння мы і з усімі карэннымі еўрапейскімі народамі, дзе траціцца тоеснасць і інстынкт самазахавання. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект «Радыё Рацыя» і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыёрацыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 11 гадзіна ў Польшчы, 12 ў Беларусі.
3: Шматдзетнага бацьку з Менска судзілі па палітычным артыкуле. Спецпасланнік прэзідэнта Зяленскага правёў сустрэчы ў Варшаве. Абвешчаны поўны спіс намінантаў на прэмію імя Гідройця.
2: З навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія ні на дзень не спыняюцца ў Беларусі. У Менску 54-гадовага Кірыла Лойку асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Мужчына жыве ў Калядзічах побач са сталіцай. Ён шматдзетны бацька, яны з жонкай маюць шасцярых дзяцей. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Кірыл беларускамоўны вернік-баптыст, перакладае на беларускую мову царкоўныя песні. Мужчын не прасудзілі хатнюю хімію. Да іншых тэм. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Ўкраіны Кірыл Буданаў знаходзіцца ў Варшаве. Пра гэта паведамляе польскае радыё. Спецпасланнік Уладзіміра Зяленскага прыбыў у Польшу ў сувязі са спрэчкай аб прысваенні адной з вайсковых частак Украіны звання герояў УПА. 5 чэрвеня ў адміністрацыі прэм'ер-міністра ён сустрэўся сярод іншых з Томашам Сімонікам, міністрам-каардынатарам спецыяльных служб. Прэс-сакратар МЗС Мацей Вэвюр паведаміў, што таксама адбылася размова з намеснікам міністра замежных спраў Марцінам Басацкім. На маю думку, украінскі бок пачуў нашу рэакцыю. Я хачу нагадаць, што гэта украінцы папрасілі пра сустрэчу, сказаў Вэвюр. Прэс-сакратар дадаў, што на сустрэчы таксама абмяркоўваліся іншыя пытанні. Пасля поўдня Кірыл Буданаў сустрэўся з віцэ-прэм'ерам і міністрам нацыянальнай абароны Уладзіславам Касіняк-Камышам. У яго таксама запланаваная размова з Марцінам Пшыдачам, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі па міжнародным родных справах. Зноў да беларускай тэматыкі. 22 кнігі беларускіх аўтараў увайшлі ў поўны спіс адной з найгалоўнейшых узнагарод беларускай літаратуры – прэміі імя Ежы Гідройця. Сёлетняя эдыцыя прэміі ладзіцца ўжо ў 15 раз. У спіс увайшлі кнігі, выдадзеныя ў розных краінах і фарматах, часам пад псеўданімамі. У некаторых выпадках сапраўдныя імёны і назвы твораў раскрываюцца толькі для журы, што адлюстроўвае спецыфіку сучаснага літаратурнага працэсу і умовы, у якіх ён адбываецца. Адзначаюць арганізатары ўзнагароды, беларускі пэн і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Кнігі, уключаныя ў поўны спіс, былі выдадзеныя ў 2025 годзе як у Беларусі, так і за яе межамі у Польшы, Літве ды іншых краінах. Прэмія традыцыйна адзначае кнігі, што вызначаюцца мастацкай якасцю, інтэлектуальнай глыбінёй і здольнасцю асэнсоўваць актуальныя выклікі часу.

0: пунктах на даследаванне цыгарэт у 20 знойдзены гашыш, яшчэ ў двух марыхуана. Распачата крымінальная справа, грамадзянін Партугаліі арыштаваны. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з невялікімі праясненнямі, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 21 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Суботняя раніца з рацией закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Але і раней не апускайце нашых хваляў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
3: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
4: Напад на цягнік. Адстаўка Сямашкі. Гісторыя Беллиту ў версіі грэцкага.
3: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» паведаміла пра напад паўстанцаў. Такі быў загаловак наступнай карэспандэнцыі. На чыгуначнай лініі Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
3: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Наша думка ў 1921 годзе паведаміла пра адстаўку пана Сямашкі. Як нам паведамілі з пэўных крыніц, пісала газета, цяперашні міністр беларускіх спраў у літоўскім урадзе пан Дамінік Сямашка, які быў па назначэнню і не здолеў заслужыць сімпатыю з боку беларускага насялення Віленшчыны і Гордзеншчыны, у блізкім часе падаецца ў адстаўку.
3: Беларусь у Інтэрбельме.
4: Таксама наша думка апублікавала рэкламу новай кнігі Максім Гарэцкі «Гісторыя беларускай літаратуры. Старадаўняя, новая і сучасная». Выйшла з друку і прадаецца ў лепшых кніжных крамах Вільні. Склад на Вастрабрамскай 5, пасаж, 208 старонак, 33 рысункі, альбомная папера, цвёрдая вокладка, цана 125 марак.
3: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Білоруси в Аргентині. Рост кошта у ракові. Мовне обмежування на радіо.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Нива» публікавала ліст беларуса з Аргентыны Владимира Марака. Працаваць на ралі ў Аргентыне наш брат таксама не можа, бо там страшэнная спёка, і нашы людзі, прывыкшыя да ўмеркаванага клімату, гінуць ад малярыі і сонечных удараў. Хоць Аргентына заселена дужа рэдка, але каб там асесці, дык трэба на гэта вялікія грошы. Аргентынскі ўрад не думае даваць якусь дапамогу для гэтых эмігрантаў. Дык вось жа я перасцерагаю ўсіх, хто б хацеў ехаць у Аргентыну, каб пасля не праклиналі свае долі. Хто не верыць часопісам, з прыемнасці асабіста дам інфармацыі, калі хто звернецца да мяне паводле пададзенага адрасу.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Еднасць» у 1929 годзе апісвае рост коштаў у мястэчку Ракаў на беларуска-польскай мяжы. Даражыня у нас расце і расце. Пуд жыта каштуе ўжо больш 1000 фунт масла, пераваліла за 300, десятак яёк 120. А да тавараў па крамах ані прыступіцца. Прычына даражыні зразумелая і ясная. Усё ляціць за бальшавіцкую граніцу, дзе за кожнае глупства бяруць шалёныя грошы. Якім спосабам гэты тавар пералятае граніцу, гэта ўжо сакрэт тых, хто яе пільнуе. Ці не пара было б даведацца, каму гэта прыналежы аб гэтым сакрэце? Мы самі яшчэ не столькі багаты, каб падтрымоўваць сваіх ворагаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1932 годзе апублікаваў зацімку «Радыё і жыды». Кіраўніцтва польскага радыё адмаўляецца дапускаць перадачу прадукцыі не толькі ў беларускай мове, але і ў жыдоўскай. У сувязі з гэтым літоўскае радыё «Коўня» запрапанавала віленскаму жыдоўскаму грамадзянству карыстацца ковеньскай радыёстанцыі. Прапазіцыю гэтую жыды натуральна прынялі, што ўраз жа выклікала з боку польскай прэсы закіды жыдом у нелояльнасці. Ну і логіка, пытанне толькі, хто ж да каго нелаяльны.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Каго навучала Смаргонская акадэмія? Канкурэнцыя ў адукацыі. Духоўны канцэрт у залі Крэнгеля.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Газета «Беларуская хата» ў 1926 годзе апублікавала матэрыял пра сітуацыю ў Смаргоні. Корэспандэнт піша: «Не магу ўстрымацца, каб не ўспамянуць аб памятнай Смаргонскай акадэміі, заснаванай дзякуючы панскай фантазіі князя Радзівіла, якога называлі пані каханку. Гэтая акадэмія мела на мэце гадаваць і дрэсіраваць маладых мядзведзёў, якіх пасля куплялі цыганы або іншыя людзі і вадзілі з сабой па вёсках і гарадах, зарабляючы грошы. Гэта былі апошнія сляды скамарошыства на Беларусі, бо ж ведама, што даўнішнія скамарохі, апрача розных сваіх скамарошых гульняў, таксама вадзілі з сабой і дрэсіраваных звяроў, часцей за ўсё мядзведзёў. І можа б доўга існавала смяхотная Смаргонская акадэмія, каб у пачатку мінулага сталецця ў Вільні коні нейкага пана не перапалохаліся, ішоўшага па вуліцы мядзведзя з праважатым, разнеслі павозку, а самога пана сільна калечылі. Тады загадана было зачыніць акадэмію.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1928 годзе газета «Слова працы» апісала прыклад канкурэнцыі ў адукацыі паміж Польшчай і Савецкай Беларусью. У буржуазнай віленскай прэсе з'явілася каротенькая заметка наступнага зместу. Ужо доўгі час, як на радава-польскім пагранічы, вялася неведама кім камуністычная адукацыя, заклікаючая адначасна вучачуюся моладзь, каб ехала на вышэйшую навуку ў Менск. Надоечы ў гэтай справе ў раёне Івянца затрымана двух чалавек, якія падаліся за студэнтаў з Варшавы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Народная ніва ў 1928 годзе апублікавала наступную абвестку. Віленскае праваслаўнае свята-канстантынаўскае брацтва арганізуе ў Вільні ў залі Крэнгеля на Людвісарскай 4 духавы канцэрт-вечар. Хор пад кіраўніцтвам рэгента Агіевіча выканае рад царкоўных песнапесняў.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13, у Польши 12 годин. Трамп выказаўся аб магчымасці прамых перамоў Зяленскага і Пуціна. У Гародні паставілі скульптуру аленя святога Губерта. Анансаваны новы аўтобусны рэйс Гародня-Варшава. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі датычна расійска-украінскай вайны. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп лічыць, што Украіна і Расія павінны самастойна вырашыць пытанне аб спыненні вайны. Пра гэта ён заявіў прэсе 5 чэрвеня на борце прэзідэнцкага самалёта. Трамп адказаў на пытанне, ці хоча ён, каб першы крок да спынення вайны быў зроблены прэзідэнтамі Украіны і Расіі да таго, як ЗША далучацца да перамоў з імі. Ну, я не супраць. Няхай разбіраюць самі, сказаў Трамп. Нагадаю, Зеленскі 4 чэрвеня на сваім сайце апублікаваў адкрыты ліст Пуціну, у якім прапанаваў пачаць прамыя перамовы паміж Кіевам і Масквой, правесці асабістую сустрэчы і ўвесці поўнае спыненне агню на час перамоўнага працэсу. Пуцін заявіў, што не бачыць сэнсу ў такой сустрэчы. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў звароце вечарам 5 чэрвеня пракаментаваў выказванні Владзіміра Пуціна, які адмовіўся спыняць вайну і ісці на перамовы. На жаль, расійскі бок зноў выбірае вайну. Усе пачулі адказ. Слабы адказ. Ён проста не хоча заканчваць вайну, сказаў Зеленскі. Прэзідэнт Украіны падзякаваў усім, хто дапамагае Украіне і хоча сапраўднага міру. Мы рэзультатыўна баронім сваю дзяржаву. Мы абараняем сваю незалежнасць. І сёння я ўзгадніў для Службы бяспекі Украіны новыя нашы аперацыі, заявіў украінскі лідар. Да мясцовай тэмы. У Гародні падчас 15-го Республіканскага фестывалю нацыянальных культур урачыста адкрылі новую скульптуру – аленя святога Губерта. Новы арт-аб'ект папоўніў калекцыю гарадскіх скульптур і інсталяцый, піша «Гарадзенская праўда». Старшыня Гарадзенскага гарадскога савета дэпутатаў Олег Бялінскі паведаміў, што ўлады плануюць усталяваць у горадзе яшчэ некалькі падобных скульптур каля знакавых месцаў. На думку мясцовых улад, гэта павінна зрабіць Гародню яшчэ больш прывабнай для жыхароў і турыстаў напярэдадні 900-годдзя горада, якое будзе адзначацца праз 2 гады. Анонсная інфармацыя. З 11 чэрвеня пачне курсіраваць штодзённы аўтобусны рэйс па маршруце Гародня-Беласток-Варшава. Яго арганізуе беларускі перавозчык Мабіка сумесна з польскім партнёрам, паведамілі прадстаўнікі сэрвісу «Атлас-Бас». Выезд з Гародні будзе ў 9:10, адпраўленне з Варшавы ў зваротным кірунку ў 21:30, з Беластока ў 0:15. Да Варшавы квіток будзе каштаваць 130 рублёў, да Беластока 100 рублёў. Аўтобус будзе курсіраваць праз Бераставіцу. Сёння там чэргаў з аўтобусаў, як і ў Брузгах, няма. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі.

0: жыццё з літаратурай. Сёння ў перадачы пачуеце. Павел Севярынец прэзентаваў сваю кнігу ў Варшаве.
1: Вельмі рады, што ўсё добра прайшло, што так шмат файных людзей прыйшло, так шмат сяброў.
0: У Беластоку адкрылі першую ў Польшы бібліятэку, цалкам прысвечаную поп-культуры, фантастыцы і коміксам.
2: Коміксы, манга, фільмы на DVD, ну, всё то, што разумеем праз культуру папулярную, так, то будзеш тутэй знайдаваў у тым адным месцы.
0: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Галіны Дубянецкай «Анадыямена».

0: У Варшаві у Беларускім домі прайшла прэзентацыя кнігі Паўла Севярынца «Беларусь – гэта святое». У кнізе сабраныя 71 малюнак беларускіх храмаў, які дзеяч маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, а таксама выслоўі і вершы. Большасць з гэтых твораў раней нідзе не публікавалася. Падчас івенту у Варшаве з прамовамі выступілі ксёндз Вячаслаў Барок і палітык Зянон Пазняк. Таксама на сцэне прачыталі вершы «Сын» і «Жонка» экс-палітвязня. «Мы вельмі перажывалі, як усё пройдзе», прызналася пасля сустрэчы Вольга Севярынец.
1: Ваши эмоции и уражения от подеи? Что чували?
2: Хвалявательно вельми, конечно, потому что это первая презентация книги «Беларусь – это святое», тем больше в Варшаве, где вельми шмат сябров. Мы рыхтавалися, Францішак обучил верш, рыхтавали іншие справы, презентации. Вельми рады, что все добро пришло, что так шмат файных людей пришло, так шмат сябров. Тому эмоции самые позитивные.
3: Бог ведая усе чалавечыя мовы, але уваходзіць брамою вузка. Для беларусаў асобнае слово «Христос размаўляе па-беларуску».
1: А як абіралі вершы, які будуць чытаць усе у трох?
2: Доўга раіліся, шчыра кажучы. Сын чытаў верш, які вучыў для конкурса, бо вершы вялікія і даволі складана вывучыць новы. Тым больш ён яго палюбіў, гэты верш. Я, як жонка, зразумела, што мне трэба было нешта рамантычнае прачытаць. Гэты верш просто я сама люблю найбольш, таму на яго і паў выбар.
1: Які ў вас планы далей з кнігай? Окей, у вас зараз ёсць прэзентацыя. Можа быць, удзел там у розных фестывалях кніжных і гэтак далей.
2: Мы будзем жыць з Паўлавых кніг, таму, канешне, мы будзем старацца як мага больш іх прадставіць і на кірмашах, і на фестывалях, і прэзентацыю яго будуць па Польшы і па іншых гарадах у Еўропе. Таксама плануем, што магчыма пакрысе будзем аднаўляць нашу краму «Кроплю Бай» тут, і, можа быць, гэта кніга і будзе пачаткам першай рэчы, якую мы там будзем прадстаўляць.
4: У мяне добрае ўражанне ад Паўла Севярынца, я яго падтрымліваю ўвесь час, не гледзячы там на ўсе сітуацыі, якія там больш прыдумывалі. Ну, не гледзячы там на яго такія усялюбныя паводзіны ў палітыцы, бо ў палітыцы ўсіх любіць, это небяспечна. Такая ўжо нехарошая эта справа. Ну, альта якраз я сёння яму прапанаваў, што трэба дапамога ў духоўным адраджэнні бацькаўшчыны, бо неяк за мяжой і всюды нашы вот людзі веруючыя, яны неяк не аб'яднаныя, хаця і канфесіі ёсць, і неяк развіваюцца, і за мяжой, што гэтую справу трэба, каб інтэлігенцыя наша звернула на гэта ўвагу. Бо без духовного адраджэння не будзе нацыянальнага. Яно будзе не паўнавартаснае. Таму духовне адраджэнне абавязковае. Гісторыя другіх народаў гэта паказвае.
1: Ці натхніла вас, ці падбадзёрыла тое, што сёння ў зале ў беларускім доме было так шмат людзей?
4: У беларускім доме збіраецца яшчэ і болей. Так што цікавасць ёсць. Так што зараз назіраецца плынь вяртання да беларушчыны. Бо людзі адчулі, калі нават яшчэ не зразумелі, то адчулі, што вынішчаюць нас усіх. І што гэты рэжым, гэты пуцінчына, гэта такая мерзотная справа, што нічого доброго іх чакаць немагчыма, толькі змагацца. І першае змаганне – гэта зберагчы свой гонар, сваю існасць, сваю мову, сваю сілу. Бо гэта ёсць наша сіла. І гэта вот сведама ці несведана ў беларусах праявляецца. І таму зараз і большая людзей, вот, ну, могло прыйсці меней, прыйшло болей, фактычна мест не было вольных. Таму гэта добрая плынь, якая назіраецца зараз не толькі ў міграцыі, але і ў Беларусі такая ёсць, але там трэба ўмець сябе паводзіць, таму што ідуць рэпрэсіі за геноцид.
1: Як жонка былога палітвязня, скажыце, калі ласка, у якім стане цяпер знаходзіцца Павел, як вы гэта бачыце?
2: Павел выйшаў з турмы і, шчыра кажучы, здзівіў мяне сваім станам, бо я чакала, што ўсё будзе кепска, я бачыла, як чуваюць сябе іншыя людзі, якія адтуль выходзяць, але ён выйшаў даволі спакойным, разабраўся ў сітуацыі. Дзякуй Богу, у яго ўсё добра са здароўем. Ён даволі ў добрым стане выйшаў і зараз яшчэ лепш, таму што ён усё больш і больш адчувае, што адбываецца тут, усё больш і больш уваходзіць у кантэкст. Зараз, канешне, дадаецца шмат новых выпрабаванняў і хваляванняў, звязаных з сустрэчамі, з аднаўленнем БХД, з іншымі мерапрыемствамі. Вось, але самае галоўнае, што мы разам, я думаю, што мы, падтрымліваючы адзін аднаго, зусім мусім справіцца.
0: Імпрэза адбылася за аншлагам. Частцы людзей не хапіла сядзячых месцаў, таму яны засталіся стаяць у канцы зала. А пасля івенту да Паўла вышыхтавалася вялікая чарга па аўтограф.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Галіна Дубянецкая нарадзілася ў 1962 годзе ў Менску. Скончыла Менскі інстытут замежных моваў. Працавала ў інстытуце літаратуры Акадэміі навук, Скарынаўскім цэнтры, часопісах «Унія», «Крыніца». Дачка выдаўца і пісьменніка Міхала Дубянецкага, сястра тэолага Ірыны Дубянецкай, жонка паэта Сержука Сыса. Вершы і пераклады друкаваліся ў рэспубліканскім ды замежным друку, у альманахах і анталогіях. У 2008 годзе выдала кнігу паэзіі «Анадыямена».
0: Рэцэнзіі.
1: Бадай, што Галіна Дубянецкая з пакалення тутэйшых найбольш запознена выдала сваю першую кнігу. Паэтцы ўжо было 46 гадоў. І больш таго, яна засталася адзіным паэтычным зборнікам у бібліяграфіі паэткі. Прычым паэтка пачала друкавацца яшчэ ў другой палове 80-х. Яшчэ ў 1990 годзе ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» рыхтаваўся да друку паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай. Аднак тады ён так і не пабачыў свет, паколькі маладая аўтарка выставіла ўмову, непрыймальную для выдавецтва. Гэтая ўмова была выдаць кнігу ў дарэформенным правапісе. Выдавецтва не пагадзілася, і выхад кнігі прыйшлося чакаць 18 гадоў. Але «Анадыямена» ўжо выйшла з мяккімі знакамі. Калі Галіну Дубянецкую з кімсьці параўноўваць, то хіба што з Настай Кудасавай, на сёння самай вядомай і папулярнай беларускай паэткай. Але ці то за сціпласці, ці за нейкай шкоднасці лёсу, усё зацягнулася і сышло ў нетры прыватнага, непублічнага. Вершы Галіны Дубянецкай мне нагадваюць адмысловыя замовы, штосьці падобнае нашэптваюць вясковыя чараўніцы. Здаецца, гэтыя словы складаюцца ў нешта, што не мае сэнсу, але пры гэтым разумею, што гэта ж пэўны пасыл, пэўны мэсэндж. Даратэя, вар'ятка-сястрычка, скінем тут на страсе чаравічкі, пусцім ціха ў сабе сусвет, хай нас поўняць шэпты прасторы, хай пранізваюць промнямі зоры, я гатовая ў шчаснай пакоры падзяліць твой крылаты сакрэт. Адметны ў кнізе верш «Шлях», які прысвечаны Алесю Разанаву. Назва верша адразу выклікае асацыяцыю з кнігай Разанава «Шлях 360», а ўвогуле верш як бы пра музыку. Чаканне музыкі, трымценне ад плыця, настройка боскага аргана, вуголля голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер, апантана. То бок для паэткі музыка і паэзія – гэта шлях у іншасветы, у таямнічы свет, куды наўрад ці ёсць доступ непадрыхтаваным. Але нават у такой паэзіі прысутнічаюць знакі свайго і чужога, акрэсленыя трывожным словам. «Гэй, валадар, гарыць твая даліна, прытулак сноў, па нерушах паўзе шляіна, чужых слядоў».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі Анадыямена. Свае вершы чытае Галіна Дубянецкая.
2: Заблукаеш, не спаткаеш. А спаткаеш, не спазнаеш. Пераступіш, не разгледзіш. А разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань. А паткніся ў бок, цмок. А ступі назад, гад. Вусціш хісткая, пахі млосныя, нетра дзікая, цемень грозная. Асцярожны крок, ды набіты гуз. Што ж ты ўдзерся ў мрок, ды з душой загруз? То ж ты моцы трывожыў дрымотныя, у прагалы лес незваротныя, ды між немачы, між паганыя, выглядаў шукаў, не губляная. Кветка белая, не на ўзбоч дарог, кветка белая, пасямі смярцёх. А здалёк глядзіць, недасяжная, а за крок стаіць, незаўважная. Не хадзіць вам душы няўмелыя, ля тайніцы, кветкі белыя. Не глядзець вам вочы няздарныя, на красу яе панад хмарную. Там, у цэнтры сусвету, спляліся хмызы, атуліўшы сабой балацінку. У высокім трысці там багоннік сядзіць і задумліва дзьмеў чарацінку. Расцякуцца наўкол між лазовых кустоў тыя звабна самотныя клічы. Павыходзяць істоты з патайных кутоў і дзівосныя з'явяць абліччы. Павылазяць насельнікі рэк ды пяскоў, духі нетраў, разлогаў ды вышаў. Хтосьці зяе мігціць пераліўнай луской, хтосьці пер'ям ядвабным калыша. Нібы ў хорам на свята прыносяць яны, кожны, хто чым багаты, дарункі. Нізкі перлін ды ягад, мяды бурштыны, ды святлістыя гойныя трункі. А ён дзьмеў чарацінку в салодкай нудзе, ды праяваў дзівосных не бача. Гэта недзе, маўляў, гурт авечак брыдзе, гэта вецер нясе брэх сабачы. А ён грае, нібы ва ўсім свеце адзін, а ён вочы заплюшчыўшы грае. Супакойлівае недзе парыпвае млын, ды палязгвае кузня старая. А як стоміцца граць, ён з хатолкі тады пракаветны свой бохан вымае і грызе ў задуменні, а трункі мяды ненаеднае багна глынае. Ён сядзіць у трысці, у сівой пекнаце, у паставе сваёй непаўторны, а навокал дрыгва, дзіва кветам цвіце, ты гукаюцца з небам паўторны. Лозы гострыя перавіцеся, сцежкі простыя закруціцеся, зварухніцеся лёхі вогкія, адгукніцеся ўздыхі дрогкія. Развіні туман зрэб'е рванае, агарні красу непадманную. Ад звярыных лап, ад быдлячых ног затулі яе дрыгвяны трыснёг. Ад вужачых джал, ад назольных пчол ясны сон яе, дзеражы, анёл. Падымайся, чмур, панад багнаю, адвядзі далей вочы прагныя, адвядзі далей крокі смелыя, прэч ад хораму кветкі белыя. Зоркі зводныя, разбрыдзіцеся, страхі сподныя, абудзіцеся, падарожнага замарочвайце, на абходны шлях заварочвайце. Хто мы ў тваім дыханні, ласкай спасланы вечар? Хто мы, безмежных выспаў, ціхія ўладары? Не дазавецца голас, дотык не дакранецца, толькі вагон трапеча, толькі святло гарыць. Болем уцеляснення, мовай таемных знакаў і асалодай скону, злучаныя, маўчым. і не крануться вусни білих пялёсткаў маку, і не кранем нічога, і не кранемся нічым. Толькі бессоння ў келлі, толькі вагонь на выспе, толькі між зораў зорка, між абразоў абраз. І ў цішыні даспелай, і ў вызваленні існым свята сустрэчы нашай спраўдзіць нарэшце нас.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

старажытная яванская музыка Манку Негарана. Вось так, у эфіры беларускага радіо Рація. Застанемся ў адлеглых часах, можа не старажытных, але 1972 год для некаторых можа быць абсалютна адлеглай гісторіяй. А гэта гісторія амерыканскай фолк ці кантры вакалісткі Карэн Брукс, якой першы альбомы з 80-х гадоў былі ў 20-ці білборду. Запісвала між іншымі з Джоном Кэшам, а яе песні былі перапісаваны шмат разоў праз вядомыя вакалісткі. Але мы сёння паслухаем абсалютна ўнікальнага запісу з прыватнага архіва з 1972 года. А называецца ён «Lost Silence».

Ранняя зима. Калі перакласці заголовак песні Боба і Лілі. А калі паглыбіліся ўжо ў гітары, дык прапаную зараз вярнуцца да творчасці братоў эквадорска-швейцарскага дуэту Алехандра і Эстэвана Гутьерезаў. Новы альбом «Los ojos del Condor» выйдзе 25 верасня, а першы трэк гэта «Canto Andino», дзякуючы кому паглыбімся ў паўднёва-амерыканскія карэнні музыкі. Мне тут, напрыклад, гучыць перувянская культура. Германос Гутьерез.

0: І гэта, мабыць, адзіны часопіс, які зараз ёсць у беларусаў, так сказаць, які пры гэтым яшчэ з'яўляецца свабодным. У тым сэнсе, што што інфармацыя распаўсюджваецца таксама па свабоднымі ліцэнзіямі, што вельмі важна. І я ж шмат год займалася такім розным актывізмам у Беларусі, мела супольнасць, грамадскую арганізацыю Беларусі, яка называлася Фаланста. І там акурат мы распаўсюджвалі ідэі вось гэтых свабодных ведаў, каб больш людзей мелі доступ, каб як людзям рэдагаваць тую ж Вікіпедію, напрыклад, такога кшталту, што такое свабодныя ліцэнзіі, Creative Commons, такое. Але у той же час я працавала на факультэце радіофізікі, так я працавала і вела лабараторныя работы па фізіцы, і таму у некі момант, ужо, мабыць, калі мяне звольнілі пасля у 20-м годзе, пасля вось гэтых падзей,
1: я пачала. Давай крышку па кроках, по кроках. Я ўжо пачуў пра фізіку і матэматыку, але яшчэ раз, якая адукацыя і які шлях да прафесіі?
0: Атрымаецца, што я вось вучылася ў фізмат-школе, так, фізмат-класі, пасля я пайшла вучыцца на факультэт радіофізікі, і тады было зусім незразумела, а кім можна стаць, калі вось ты вырастеш, так? Калі ты завершыш сваю адукацыю, бо гэта была толькі завод інтэграл, ці збольшага наша адукацыя, калі яна была, напрыклад, факультэт фізікі ці матэматыкі, так, розныя факультэты БДУ, то гэта была адукацыя, якая рыхтуе айцішнікаў. І гэта была дарога пайці в IT, так? І што я як бы зрабіла? У мяне было размеркаванне в IT-кампанію. Але так апынулася, што мой характар нібыта не вельмі падышоў для IT-кампаніі. І я, хаця і адпрацовала там размеркаванне, але мне пасля сказалі, што Святлана, не прыходзьце на працу, мы будзем аплаціць, толькі не прыходзьце. Вы месца займайце, лепш іншы чалавек ужо сядзе і будзе там працаваць. А ім выгодне было нават мне плаціць нешта мінімальнае, але каб я ўжо не прыходзіла.
1: А проста для галочкі. Не зразумела, бо IT, так. Гэта ж, ну там шмат розных спецыялізацый, шмат розных падыходаў.
0: Гэта праўда, але праблема, на маю думку, для беларускага грамадства агулам існуе ў камунікацыі. І таму, калі ты прыйшоў як спецыяліст, малады спецыяліст, напрыклад, в какую-то кампанію, у некую, а там яшчэ не пабудавана настолькі добра камунікацыя, ці можа быць, яна не пабудавана ўвогуле, так? Што ніхто цябе не змог добра патлумачыць, які праект, які ў цябе ёсць шлях, кім ты можаш быць, кім ты можаш не быць, так? І вось ты атрымаў некую прафесію, я там атрымала прафесію на кшталт распрацоўшчык, девелопер. І вось мне даюць некія задачы. А калі, напрыклад, мне сказалі, ну, шасці вы кепскі дэвелапер, давайте вы будзеце тэсціроўшчыкам, для мяне гэта было жах тэсціроўшчыкам, гэта ж такое прыніжэнне. Хаця многія людзі зараз аддадуць шмат, каб стаць просто тэсціроўшчыкам. Гэта я да таго, што во многа мне падаецца праблема ў камунікацыі. І ты прыходзіў, былі вельмі класныя спецыялісты і ў тых кампаніях, з якімі як бы шмат маіх аднакласнікаў пайшлі ў розныя IT-кампаніі і шмат маіх сакурснікаў таксама. І я бачыла, што ім падыходзіць гэта праца, яны нейкім чынам наладзілі камунікацыю з менеджэрам ці з тімлідам, штосьці такое. У мяне гэта чамусьці не атрымалася. І я пасля пачала думаць, спачатку я думала, што прычына толькі ва мне, так што я неразумная, што не, як так. Але вось цяпер я мяркую, што праблема менавіта ў камунікацыі. І мне падаецца, што яна не толькі в сфере IT, яна агула праблема ў камунікацыі на розных узроўнях. Тая ж камунікацыя, што ў нас амаль няма ў Беларусі гарызантальнай камунікацыі, калі людзі могуць сустрэцца, як мы з тобой, і пагутарыць пра ту ж фізіку, ці пра IT-сферу, ці, не ведаю, пра музыку, што сцеша. Такое ёсць, але гэта толькі паміж сябрамі, напрыклад. Мала такога, каб у грамадстве дапамагалі супольнасцям сустракацца і аб'ядноўвацца і размаўляць пра нешта. Ну, магчыма, музычныя гурты, акурат яны акумулююць вакол сябе такое кола. Але калі гэта не музычны гурт, калі гэта навуковае кола, то я заўважыла, што камунікацыя існуе толькі вертыкальная ў асноўным, і яна існуе толькі в інстытуцыях.
2: У мармуровым снягу вецер песні пісаў, я цябе

0: Адразу давай перайдзем да 20-го года. Як у цябе адбывалася, як ты сустрэла жнівень 20-го года? Што адбывалася?
1: Апынулася вельмі надзвычайная гісторыя. Я ўвогуле працавала на факультэце радыёфізікі і так і думала, што буду працягваць сваю працу. Але ў той момант, некі момант ректар факультэта, не факультэта, ректар універсітэта БДУ, выпусціў відео, дзе ён апісаў, што ўсё вельмі добра у нас ўвогуле в універсітэце, што ўсе людзі за адно меркаванне, што ўсіх ўсё задавальняе. І мяне настолькі гэта трыгернула, што я падумала, не, ну трэба нешта рабіць, я не згодна. Я вось у мяне іншае меркаванне, хачу знайсці іншых людзей, якія таксама не згодны. Так? І такім чынам у нас стварылася група ў Телеграмі, якая пасля пачала называцца БДУ-97.
0: А калі это было?
1: Гэта было літаральна праз некалькі дзён пасля выбараў.
0: Пасля 9-го?
1: Пасля 9-го жніўня, так. І дзесьці, можа, 13-го, 14-го сабралась уже некалькі тысяч у гэтай групе, так, в Телеграм-канале. Колькі, за всю мою грамадскую дзейнасць ніколі столькі людзей не выходзілі на некую тэму. Это я хацела падкрэсліць тое, што было бачна, што людзям не ўсё адно. Што сапраўды штосьці трэба пэўна змяняць. І гэта былі не проста людзі як бы з вуліцы, гэта былі менавіта ці студэнты, ці выкладчыкі універсітэта, так? Універсітэта БДУ. І такім чынам мы пачалі рыхтаваць страйк у БДУ. І менавіта таму, што я калі сабірала, напрыклад, подпісы сярод выкладчыкаў, я падпісалася, што я у стачкам камітэце, я кантактная асоба, то пасля таго, як я гэта падпісалася, і пасля таго, як мы сабралі подпісы сярод выкладчыкаў, пасля таго, як мы правілі некалькі акцый, так, з плакатамі, што мусіць быць за рэальна шчырыя адкрытыя выбары, за празрыстыя, за тое, каб усіх палізняволеных выпусціць на той час, так, і гэтак далі, і гэтак далі. Пасля гэтага, вядома, мяне сабралі ўжо на суткі разам з маім мужам, нас забралі, і атрымоўваецца, што ўжо іншыя выкладчыкі працягвалі спрабаваць зрабіць гэты страйк. Мы былі першымі, хто яго распачаў. І вось так гісторыя пачалася, і я ўжо адчувала, што хутчэй за ўсё я не змагу працаваць у універсітэце, таму што мне проста не дадуць. Ну і па першай мажлівасці, калі была першая мажлівасць, мяне проста звольнілі з факультэта. І нават былі людзі на іншых факультэтах, якія пасля рабілі працесты супраць таго, што мяне звольнілі. Гэта было проста вау. Але я ўжо адчула для сябе, што окей, цяпер мусяць працягваць тыя людзі, якія цяпер знаходзяцца ў універсітэце. Я ўжо буду займацца чымсьці іншым. Я буду змагацца інакш нейкім чынам.

0: тады мы перайдзем да гэтага нумара і да тваёй госці, таму што я хачу прадставіць зараз нашым слухачам і гледачам госцю памылкі Светлану Баеву. Света, раскажы, калі ласка, пра свой праект.
1: Ты адразу мне адказала, што бярэм цябе. І я так, я вельмі хвалявалася, як гэта адразу мяне ўзялі. У мяне тады была выстава ў Менску «Чырвона-блакітная сова». Вы так шыбка зрабілі ўсё, фото і мае працы, і тэкст даслала, і ўсё адразу надрукавалі. Хутка зрабілі. Мне гэта вельмі спадабалася, а потым ты прапанавала другі зрабіць вёрстку сама, і ты сама прапанавала. І я зрабіла вёрстку статьі, якая называецца «Мерадыян». Гэта гэтым праектам я займаюся ўжо гадоў 10, а то і больш. З ім я працую, калі вандрую, аказваюся ў нейкай краіне, то адразу ў мяне такое ў галаве мерыдыян, таму што я рухаюся лініяй, і таму гэты знак, кропка, натхняе рабіць гэты праект.
2: Вось гэта гісторыя, слухай, супер. Я не ведала, што настолькі доўга ты працуеш вось гэтай тэмы. Але яна вельмі геаграфічная, таму ўсё правільна. Ты перамяшаешся, і ў цябе твой мерыдыян, і ён аднаўляецца некім чынам.
1: Так, гэта зачалося ў абсерваторыі ў Пулкаўскай, каторая працаваў у Струве, і ён праклаў гэты мерыдыян. Тады ён называўся нулявы до Грынвіча. Потым англічане прапанавалі, каб у іх быў нулявы, а Струве стаў 47-м. Гэтая падзея занесена ў ЮНЕСКО.
2: Дуга Струве.
1: Так, Дуга Струве.
2: Працягнула яе маляваць. Так,
1: я пачаў.
2: А ты працягнула маляваць Дугу Струве.
1: Так.
2: Вау.
1: Прыехала ў Менск, убачыла выставу. Там быў макет, падумала, о, гэта як я рабіла. Я таксама хачу штосьці зрабіць падобнае, прадоўжыць тую працу, которую я не зрабіла ў Піцеры. І я зрабіла такую маленькую выставу. Я вандрувала па Беларусі і бачыла гэтыя геадэзічныя пункты сапраўдныя, а яны пад ахронай ЮНЕСКО. Там нават напісана на кожным з іх.
2: Круто.
1: І я падумала, о, гэта ж моя тэма, я ж яе рабіла. І я падумала, а можа і ў Менску штосьці зрабіць. І зрабіла. Потым прыехала ў Варшаву, і каля оперы я заўважыла геадэзічны пункт. Мерыдыян. Я падумала, о, ну гэта другі мерыдыян, але гэта мерыдыян. Я така, о.
2: Не, ну сходзіцца.
1: Так, так. І іду далі. Я адправляла заявкі і бачыла заявку такую Science and Art. Медіа, візуал, мюзік. І я папросту взяла свої скетчы, фотоздымкі і адправіла туды. І яны мяне ўзялі. І гэта была мерыдыян. І таму мерыдыян аказаўся ў Партугаліі.
2: Вау, вау.
1: Гэта таксама іны мерыдыян, як мой сябар прапанаваў, калі спытала, гэта ж можна прыдрацца, гэта ж не Дуга Струве, гэта другі мерыдыян. І ён мне паведзяў споку, нулявой мерыдыян, гэта твой пуп, там, дзе ты, там і нулявой мерыдыян.
2: Ну, у некаторым сэнсі так і ёсць, гэта пра сістэмы адліку. Так разважалі Ньютон і Галілей, так што мы выбіраем сістэму адліку. Ты можаш быць сваёй сістэмай адліку. І ты можаш несці з сабой той самы мерыдыян.

0: Раскажы яшчэ некалькі пунктаў пра апошні нумар. Менавіта пра гэты нумар, які вось зараз з'явіўся.
1: Апошні нумар і ўвогуле два апошнія нумары незвычайныя тым, што першыя 7 нумароў у нас была адна дызайнерка. Адзін чалавек рабіў велічэзную працу, але, на жаль, мы не змаглі працягваць цю працу. І ўже ў апошніх нумарах розныя людзі рабілі розны дызайн. Атрымоўцца не толькі мастацтва візуальнае, так, стала суправаджаць кожны артыкул, але і, па сутнасці, разметка розная ў розным артыкуле. І такім чынам гэта стала прасторай для эксперыменту па дызайну. І людзі, якія нават ніколі не рабілі дызайн, першы раз версталі артыкулы, вучыліся літаральна на памылках. Так? А гэты нумар, ён яшчэ цікавы тым, што ён прысвечаны мікраскопу і тэлескопу. У тэлескоп у нас глядзіць Дзмітра Кананович, які такі беларускі астрафатограф, можна яшчэ дзесьці на сайтах пабачыць яго фотаздымкі. Ён знаходзіцца ў Эстоніі і развівае там супольнасць беларусаў і навукоўцаў, і дыаспару, вельмі актыўны хлопец. І ён робіць фото вельмі класнае. Ён сфатаграфаваў месяц, з намі падзяліўся свабоднымі фотаздымкамі сваімі. У той жа час мой муж Міхась, ён рабіў праект па вывучэнню пылку розных раслінаў. І ён сабраў там, не ведаю, колькі раслінаў, можа, 50. І вось глядзеў іх мікраскоп, фатаграфаваў і пасля дадаваў у Вікіпедыю. І гэта быў такі адкрыты прыклад праекта, калі чалавек праз пчолаў даходзіць да вывучэння пылку і робіць гэту інфармацыю свабоднай, не як прычынал, ён не біолаг, а як энтузіаст. І паказаць прыклад, што навука, яна можа быць грамадзянскай. Ёсць такі нават тэрмін citizen science, калі ўжо грамадзянам надаецца больш правоў удзельнічаць у стварэнні навукі.
0: Цікава, скажы, каласка, а пра гэты пылок не было артыкулаў у Вікіпедыі перад гэтым?
1: Пра пылок былі, але вось фотаздымка, напрыклад, пылку пад мікраскопам, такога мала. Так?
0: Так што мы можам запрасіць зараз людзей проста в Вікіпедыю, і яны паглядзяць вынікі працы?
1: Так, так, так, натуральна. Увогуле, нават калі сфатаграфаваць натуральна цябе, запампаваць твой фотаздымку ў Вікіпедыю, гэта будзе найлепшы спосаб дадаць інфармацыю пра нейкую папулярную асобу, музыку, так, у Вікіпедыю. Бо тады сам чалавек, сам аўтар здымка, можа зрабіць гэты здымак свабодным у Вікіпедыі. Вось. То ж самае зрабіў, якбы чалавек, які фатаграфаваў пад мікраскопам. Ён проста зрабіў гэтае фота свабодным. І цяпер гэта такая база дадзеных, на якой, у прынцыпе, можа і AI, штучны розум, вучыцца пры жаданні, напрыклад, вызначаць пылок расліны.
0: Зараз практычна не існуе папяровай прэсы, папяровых часопісаў не існуе.
1: Зараз
0: толькі рэкламу раздаюць папяровую, а ўсё астатняе існуе толькі в інтэрнэце. І таму вартасць вось гэтага папяровага выдання ўзрастае проста в мільён разоў. Як вы наогул знаходзіце, па-першай, крыніцы фінансавання, як наогул вы трымаецеся з гэтым?
1: Ад самага пачатку гэта была мая ідэя, і мне было вельмі важна, каб гэты часопіс быў па сутнасці незалежным, так? І каб можна было рабіць яго свабодным і не залежаць ад нейкіх адной крыніцы фінансавання, так, ці нейкіх спонсараў, ці нават грантаў, так? І таму, так як я раней рабіла розныя такія краудфандынгавыя праекты, больш проста. Мы, напрыклад, краудфандзілі на пылесос у офіс арганізацыі, так, такое. А цяпер я пачала краудфандзіць на нумар часопіса. І мы у той же момант адкрылі такія падпіскі, калі людзі могуць падпісацца і плаціць 10 еўра кожны месяц. І яны такім чынам атрымоўваюць нумар папяровы, калі яго захочуць, і падтрымліваюць часопіс стала. І гэта зараз і ёсць падстава для такой матэрыяльнай часопіса. На адзін нумар мы збіраем не шмат.
0: І, дарэчы, гэта для вас падстава таксама падпісацца на часопіс «Памылка», падтрымаць яго, ну і мець такі прыгожы артэфакт у сябе ўдома.
1: То у нас зараз 237 падпісчыкаў, што вельмі файна, цудоўна. Я не ведаю гэтых людзей, я іх ніколі не бачыла, так? То гэта незнаёмыя мне людзі, і яны падтрымліваюць. Мы збіраем гэты грошы, і што важна, мы раздаём іх усім, хто ствараў нумар. Мы прыкладна на нумар збіраем 1500-2000 еўра. І гэтыя грошы ідуць на друк. Дзесьці 500-600 еўра ідзе на друк нумара. Все астатнія грошы раздаюцца ўсім, хто яго ствараў. І гэта прыкладна 17-20 чалавек штораз. ось за апошні номери. Ось прикладно така історія. То гэта не так шмат можна падлічыць, гэта не так шмат. За артыкул можа чалавеку выходзіць 30 еўра. Але гэта прыемна, і бачна, што чалавек зрабіў унёсак, і ён атрымаў невялічкую грашовую ўзнагароду. Один раз ён можа набыць часопіс, а другі раз ён можа сам напісаць туды артыкул і яшчэ атрымаць за гэта грошы. Ужо іншы хтосьці заплаціць за яго працу. Вось і такая ідэя, што супольнасць падтрымлівае саміх сабе. І мне падаецца, гэта важна, каб паказаць, што калі мы не будзем плаціць за сваю навуку, у нас не будзе навукі. Хаця гэта не вельмі сур'ёзны навуковы часопіс, гэта навукова-папулярны, то такі больш даступны, так, да людзей больш зразумелы. Але сістэма навуковая, яна вельмі складаная, у асноўным складаецца з грантаў. Гэтыя гранты, вядома, плацяць, ну, не беларускі ўрад дае гэтыя гранты.
0: Перацяну крышку на сябе. Ці не збіраецеся вы калі-небудзь дадаць да гэтага часопіса нейкім чынам музыку? Нейкім чынам.
1: Можна, можна. Ты можаш быць першым. І любыя ідэі, справа ў тым, што любыя ідэі вітаюцца. Па сутнасці, можна рабіць усё. Всё, што не забаронена, то дазволена. І можна рабіць. Гэта было афігенна. Можа быць, некая песня напішацца пра памылкі. Так? Бо просто гэта файнае слова і файная рефлексія. Ідэя была такая, што памылка, бо кожнае навуковае адкрыццё пачынаецца з памылак. І кожны новы навуковец, па сутнасці, некім чынам выправляе памылкі папярэдніх, ці пераглядае іх. І таму памылкі гэта добра. І не трэба як бы нам, як беларускаму грамадству, агулам баяцца рабіць памылкі. Бо ёсць такая сарамлівасць, было ж такі перфекцыянізм троху. А вось падаецца, што не трэба рабіць, не трэба баяцца, трэба рабіць. І будзе вельмі цудоўная калабарацыя з музычнай.

0: Хай будуть зорочки. Так. Ну що, гэта быў часопіс «Памылка», Святлана Волчак. Зараз не памыліўся?
1: Супер, супер, так.
0: Святлана Волчак з Варшавы, з самага цэнтру Варшавы і ДПБЧ.

0: Ці зауважала ти? Тут у еміграції люди з яким запитом, якого вокалу звертаються частіше за усього? Гэта народныя спевы, гэта класічныя, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепащаць свой голас, сябе, вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу, дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзіў, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-такі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканомяць на сябе таксама, ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Ну, зараз, мне здаецца, такіх людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і ў іх всё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё у дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
1: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
0: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але ад беларускіх артыстаў.
1: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта Туман Яра мне які заспяваць. Туман Яра, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута. Можна паспяваць.
0: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
1: Так, я і кажу, пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
0: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
1: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішана і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
0: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
1: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белорусскую пушчу спевают часто. Народные песни. Это ж как бы не выканаўцы, тому народные песни часто. Паліна. Паліну спевает часто. Главное, это что? У группах-то я... мы пишем свои уласные песни. И спеваем свои уласные песни. Тому наша белорусская музычная простора будет пошираться.
0: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараецца сітуацыя, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
1: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля, і калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, мы нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прачыла такое, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. Кажу, зараз вось паспявай, паспрабуй гэтыя строчкі на музыку палажыць. І яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
0: Пра што звычайна гэтыя песні?
1: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
0: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
1: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны, пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш к такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: Наколькі складана ў Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюракратычныя моманты, арганізацыйныя.
1: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі бы не адкрыла школу ў Беларусі і ўвогуле бізнес не адкрыла бы. Не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіць сама атмасфера. Бок на працы нам все завсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога у вас не атрымаецца. І ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што ай, шо, куда я палезу? Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб штосьці адчыніць, і яшчэ гэта ўсё пратрымаць. Бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку. Гэта не цяжка, не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажа, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя шмат, падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца, і я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў. Насамрэч, адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі, па маральнай таксама, бо вельмі шмат людзей адсеваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці ну, зусім не разумее, што атрымоўваецца, хтосьці не хоча ісці на новыя умовы. Яны прызвычаліся до таго, што я ўсюды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там, проста не прыйсці, сказаць, ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць власная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу дарваць, не магу проста сказаць, ай, ну, не трэба, а, аренду я плачу таксама, ай, не трэба там плаціць за гэты занятак, не, цяпер, калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць, і людзі, канешне, адсеваюцца, ёсць такія, якія адсеваюцца, і не згодны з гэтым. Ім падабалася я так, а я змяняюся. Я прастраюваю новыя стасункі, прастраюваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І ну, гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела б ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца проста так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кога не цепляюсь, ні за што не цепляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

0: таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час і часу ў якасці госці прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Петровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў?
1: У школу?
0: Так.
1: Не, ну мы, канешне, усе разам, але ўсё-такі школа не мае дачынення да байтэатра. Школа гэта школа, байтэатр гэта байтэатр, школа гэта спулка, байтэатр гэта фонд. Я сотрудничаю с байтэатрам. Я веду нават старонку ў Інстаграме, з'яўляюся SMM-менеджэрам тэатру і SMM-менеджэрам школы сабе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок байтэатр мае сваю ўжо школу, цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: Про гукавую школу, про гукавый театр. Распаведи, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
1: Гукавы театр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы. Гэта просто яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група просто па вакалу, там бялы спеў, а гукавы театр гэта гукавы театр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, ну я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
0: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, і толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
1: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі, вакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр, знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Ведаю, што сярод слухачоў паэтычных роздумаў ёсць многа такіх, якім не да канца адпавядае моцна сучасная і эксперыментальная паэзія. І яны лепш адчуваюць сябе разам з больш класічнымі паэтычнымі радкамі. Асабліва, калі чарговы раз паўтараю, што прэмія, аб якой гаворым, то прэмія імя такой паэткі, як Наталла Арсеньева. І можа пра гэтую прэмію цяпер сказаць трэба крыху больш. Заснавана яна была ў 2016 годзе беларускім пенцэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». З 2021 года арганізацыяй гэтай падзеі займаюцца беларускі пен і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. А лаўрэатамі прэміі былі дагэтуль Уладзімір Няклаеў, Алеś Разанаў, Марыя Мартышевіч, Андрэй Хаданобіч, Алеся Башарымава, Дар'я Бялкевіч, Наста Кудасава, Ганна Шакель і Сергій Прылуцкі. Мужскую частку журы прэміі мы ўжо сёння пачулі, то можа цяпер паслухаем яшчэ вершаў жаночай часткі журы, а пачнем ад Насты Кудасавай.
1: Наста Кудасава, нішто табе не дадзена ва ўладу. Ніто табе не дадзена ва ўладу, ні мова, ні радзіма, ні імя. Адзінае, што ёсць тваім напраўду, самоты ўнутры горлавы камяк. Ты можаш ведаць шлях і мець свой почырк, лавіць надзею ў дарагіх вачах. Адзінае, што ёсць тваім дасхочу абавязковай смерці, верны страх. Але ідзі, адрынуўшы лякалы, няхай зляканы крохкасцю, ідзі. Адзінае, што часу гэтак мала, адзінае, што ты адзін, адзін.
2: Я абяцаю.

0: людзі паехалі, можа, не ўсе, але паехала трохі за святка. Уже Дзяніс Галубоўскі паехаў да Берліна і не для зла, толькі для добра, для нашае бараніч людзей. І дзеда Дзяніса ўнівіннілі, дажыў у Ляўкові, у Новым пры Павлаві, пры Ольдзы, і пахованы на могілках. У тым шахата стаіць тая ў Ляўкові. Была дранка, крыта да гэтых пор, літар справнук перакрыў уже на бляху. А дранка то гонт такі з этого. Велика хата была. Ну і так, так же...
1: А вы яшчэ мелі нагоду размаўляць з дзедам?
0: Я не помню ні дзеда, ні бабы. Ну, з'енце было такое, помню, то ў Новым Ляўкові, ў кошці ўжа ў нука, то дзе такую бараду мелі доўгую. Але ўжа не, гэта не. Я ні дзеда, ні бабы не помню. Я 46-й, а калі, нават не знаю, по каторым року паўміралі. Ну, мама то казала, як ехалі да Ляўкова, ну, хацелася татаві і мамі, то баба Варвара кажуць, як то калісні, та хоць якісь флажку, штось завжди дала, на, завязі, бо там дзеці ў хацьбу, так гэта я. Ну, так же двох Андрей і Павел у Ляўкові, а тато пашлі ў прымакі на Луплянку. Так было, але теж былі чалавекам, стараліся, як далі рады. Часы былі паваенны, будавацца мусілі, пішлі ўжо. Адышлі, хай спачываю з Богом.

Падляшскі канцэрт пажаданняў неяк дзіўна, але наш тэлефон маўчыць. Нагадаем наш нумар у студыю 85-654-5151. Набірайце і перадавайце пажаданні вашым блізкім. А вось кланяемся. А вось тут яшчэ пажаданні. Кланяемся. Не, гэта з нагоды дня народзіна Евгеніі з острова Паўночнага. Вось гэта былі няпоўныя пажаданні. Каханай маме і бабулі, перадаем падзякі за ўсё, што ты для нас рабіла і робіш. Жычым табе мора спакою, акіяну кахання і штодзённых малых цудаў, наймацнейшага здароўя і мілых усмешак. Ты сапраўднае сэрца нашага дому. Дар'я Пшэмэк, Юлія, Адрыян і Вікторія. Кланяемся таксама яе блізкім, сыну, бацюшку Георгію з царквы Парадзе ў Беластоку, матушцы Йоанне і ўнучцы Зузі, дачушкам Эве з зяцям Слаўкам і ўнукам Аркам, Дар'і з зяцям Пшэмкам і ўнукамі Адрыянам і Юлькай. Божай апекі над вамі. І просім песню «Маміна сарочка», а пажаданні перадаў знаёмы. Такім чынам можам мы адразу і паставім песню «Маміна сарочка». Паколькі няма званкоў, прынамсі не было, то няхай гэта і спявае.

0: Падзяжскі канцэрт пажаданняў, не ведаем, телефон дрэнна працуе ці проста няма зацікаўлення падляжскім канцэртам пажаданняў. 85-654-5151. Чакаем вашых званкоў. А тым часам 11 чэрвеня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Ян Анцута з Навасад. Дарагі брат і дзядзька, жадаем табе як найменш турбот, моцнага здароўя, мноства зычлівых людзей у наваколлі ды вытрымкі. Не забывай, як наша мама говорила, каб мы все дружно трымались, і мы, маміна, і навукі ніколі не забудем. І навукі той падтрымоўваць будем. Многія леты спяваем і агромны кошык чырвоных ружаў на рукі складаем. Сёстры Крыся, Галіна, Евгенія і Ірена, Адам з Марысяй, Рафаў, Аня, Дарэк і Олег, сям'я Шчыгельскіх з Гайнаўкі.
1: Хочу передать привітання для своєї мами з осі Опольської, з Ванєва, моєї сестри Юліти, Ані, Еви, для брата Юрка, а так само привітання для Євгенії і Янки Сімінюка з Білостоку, усіх слухачів і, натурально, ведучих Падляський концерт пожадання. І жадаю приємного, милого вечора для усіх.
0: А вось нехта бадай, што ёсць у нас на сувязі. Добры вечар або добры дзень.
2: Добры вечар.
0: Хто нам датэлефанаваўся?
2: Кланяся, Соколка.
0: Вітаем, Соколку.
2: Хчалам сердэчне падзінкаваць всім коллежанкам, колегам, знаёмым, родзіне за жычэння уродзінове. I pozdrowić swoje koleżanki. Halinkę Petelską z Grudka, Mirusię Kalenik z Odrynek, Anię Jarka z Prymaków z Wasilkowa, Marysię Makarewicz z Sokółki i życzyć im wszystkiego dobrego. Chciałam również życzyć miłego pobytu i powrotu swoim dzieciom w Tajlandii dla Jakuba i Karoliny Makarewicz. Pozdrawiam również Radio Racja. Życzę wszystkim pomyślności, zdrowia, bo to jest najważniejsze i wszystkiego najlepszego. I proszę o piosenkę Czarownica.
0: І просіце пісню «Чараўніца», вось будзем яе шукаць.
1: А пакуль прачытаем пажаданні. А пакуль прачытаю пажаданні, якія прыйшлі да нас у чаце. Для каханай бабулі і прабабулі Олімпіяды Мартынюк з Плютыч. Жадаем шмат здароўя, шчасця, шмат сілы і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Жадаюць унучка Дамініка з Сальманам і праўнучка Ляі-Ляі з Глазго, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютон.
0: Ну вось у нас ужо чараўніца і грамада.

0: można передавать пожелания своим близким. А тимчасом 11 червня свої народини буде відзначати Гражина Нестерук з Гайнавки. Пожаданні доброго здоров'я, щастя, удачі, радості, багаття, милих ураженняв і сповнення усіх марав на многі лети передає її сестра Таїса з сім'єю.
1: 10 червня свой день народзіна адзначаць будзе Пётр Свірыдзюк. З гэтай нагоды хочам скласці яму самыя шчырыя віншаванні з днём нараджэння. Пётр, нехай твоё жыццё будзе поўнае прыгод, як добры серіал, а праблемы знікаюць хутчэй, чым інтэрнэт пасля буры. Жадаем мора смеху, акіяна грошай і каб здароўе было мацнейшае за сталы. Заўсёды заставайцеся сабой, у гэтым твая галоўная суперсіла. Абдымаем і віншуем з найлепшымі пажаданнямі Янка, Юрэк і Раман з Рыбалаў.
0: А у нас бадай што нехта ёсць на сувязі, ну вось раз сключыліся. Так што і так бывае нічога. У нас тым часам песня Тапаля, якую вось раней я крышку чытала гэтыя пажаданні для Яна Анцуты з Наваса, для дарогага брата і дзядулі з найлепшымі пажаданнямі ад сям'і, і тут прасілі песню Тапаля. Тады Тополя и дубины.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, а ў нас чарговае тэлефанаванне з Клеошіна. А вось. І прапала нашае тэлефанаванне. Халё. Было тэлефанаванне з Клеошіна, неяк разлучылася, але гэта сёння неяк так вельмі часта выходзіць. Нехта нам звоніць, пабачым, можа якраз яшчэ раз Клеошін. Вітаем, хто нам датэлефанаваўся?
1: Добрый вечер, пані Валю.
0: Добрый вечер.
1: Званю дзесьніх Зуброва з Падазера.
0: Вітаем, мы ўжо ў эфіры.
1: Так, до этого. Буду параказываць пажадання.
0: Калі ласка.
1: Для Стася я Ані Беляня з Падазера. Усяго добрага, шчасця, здароўя. Для брата Павла з Падазера усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Аліны Раецкая усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Міхала Налівайко з Крабляку усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Халіны і Мацка Франкоўскі з Гайнаўкі усяго добрага, шчасця, здароўя. Для суседкі мае Ліды усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Халіны Боутрік з Бандароў усяго добрага, шчасця, здароўя. І для вас рація, усяго добрага. Хацеў бы песні цыгана. Калі можна.
0: Ой, можна, можна, у нас пераважна ўсё можна. Апрача таго, што няма. Вельмі дзякуем вам за тэлефанаванне, а цыгана зараз падшукаем. Усяго добрага вам у Падазераны, а таксама пры нагодзе і у Зубры.
2: Самыя сардэчныя пажаданні для Слаўка Усташэўскага з Бірска-Падляскага з нагоды дня народзінаў, якія будзе ён адзначаць 8 чэрвеня. Жадаем табе шмат здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў, задавальнення з унучкі, поспехаў на працы, шмат грошай і дэмногія лет. Гэтыя пажаданні шле ўся экіпа Аня Ляшкевіч, Мажанна Усташэўская, Крыся Ян Лобасюкі, а таксама з Ты Аня і Здзісік, і хочуць песню «Белая чаромушка Аса».
0: Ну, пабачым, што нам атрымаецца. Яшчэ 11 чэрвеня свае дзень народзінаў будзе адзначаць Міраслаў Казлоўскі. З гэтай нагоды мноства гарачых пажаданняў, моцнага здароўя, жыццёвых поспехаў і шчасця дасылаюць кахаючыя дзеці Мар'юш з Асяй, Магда з Блажаем і і маленькая ўнучка Вікторія, ды жонка Ірэна, абдымаем і цэлуем.
2: Аказваецца, чуваць нас у гаражы, некаторыя нас слухаюць. Сардэчныя пажаданні для мужа Мар'юша з Ягаднік, які цяпер парабляе ў гаражы розную работку, ад жонкі Дар'і.
0: Самыя сардэчныя вітанні для каханай мамы Зіны Міхальчук. Моцнага здароўечка ды ўсяго найлепшага, а таксама сардэчныя вітанні для сястры Гелены Козачук, Івонкі Міхальчук, Алінкі Варашыла і іх родных. Дасылае сястра Ірэна са сваёй сям'ёй. Мноства моцных абдымках ды гарачых пацалункаў.
2: Самыя цёплыя віншаванні і пажаданні мноства радасці і здароўя для Іны Грыгарук Скорашава, Рыгора Баранес Сакоў, Віталія Сухы Стапаркоў, Ялянты і Юркаў Галімскім Шчаромхі. Вітанні маім дзецям Томку, Эдыце і Крыстіяну, Аніці з Юліяй і Ніколяй Лукашу Алексіюкам, Віля з Юркам Шчаромхі.
0: Сёння свае народзіны адзначае Сильвестр Лаврэшук з Малынкі. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні моцнага здароўечка і спаўнення ўсіх мараў на многія леты дасылаюць усе родныя з Малынкі.
2: З нагоды мінулага дня дзіцяці перадаю найсардэчнейшыя пажаданні сваім дочкам Галіне, Ірэне, Івоне і Алінцы, ды іх бацькам моцнага здароўя, шчасця, удачы, каб цешыліся кожным днём з усмешкаю і кожны дзень быў лепшы ад папярэдняга, мама Зіна.
0: З нагоды 12-х народзінаў каханай дачушцы Мляні Асташэўскай з Відава, бацькі Эва і Януш складаюць ёй найсардэчнейшыя пажаданні шчасця, здароўя, цудоўных верных сябровак і сяброў, мноства падарункаў і вясёлай удалай імпрэзкі ў дзень народзінаў.
2: Serdecznie pożadanie dla męża Mariusza z Jagodnik, jaki cieper prorabiają garaży różne robotki od żonki Darii.
0: Serdecznie witanie naszym dziadkom Walentynie i Mikołaju Hapuniukom z Bielska Podlaskiego. Żadajem im najmocniejszego zdarówka i kochania. Mocno kochajem, abdymajem, celujem.
2: З нагоди третіх угодків шлюбу Магди і Блажея Путіловських з Білостоку пожаданні множства щастя, здоров'я, потіха від коханої дочушки, здійснення усіх марів життя у вічному коханні на многі гади складає сім'я Казачуков.
0: З нагоди 21-х угодків шлюбу своєї жінці Еві саме сердечне пожаданні щастя, кохання, моцного здоров'я на наступні супольні гади життя та подяки за минулі гади передає Януш Асташевський з Відова.
2: З нагоди минулого дня дитяці передаю своїм дочкам Галені, Ірені, Івонці і Алінці та їх батькам пожаданні доброго здоров'я. Мама Зіна.
0: І з нагоди третіх угодків шлюбу Магди і Блажея Путіловських з Білостоку пожаданням множства щастя, здоров'я, потіхи від коханої дочушки, сповнення усіх марів, життя у вічним коханні на многі літи складає сім'я Казачуков.
2: І це були апошні пожадання у сьогоднішнім падляскім концерті пожаданням.
0: З вами сьогодні були Аня Шайковська
2: і Валя Лаєвська, а допомагав нам Сергій Вірамієнка.
0: А у нас уже циган, пісня, якую у виконанні балалайки. І побачимо, що ще нам зміститься. Усього вам доброго.

сьогоднішня година пролетіла вельми хутка, але у гэтым ёсць магія добрай музыкі. Гэта быў Indamix, а з вамі быў DJ Ricky. Дзякуй, што правялі гэты час разам і ўзялі з сабою музычны настрой туды, дзе сёння былі. Спадзяюся, гэты сет застанецца з вамі і яшчэ доўга будзе гучаць у думках. Пачуемся зноў у наступную суботу аб 21 гадзіне. Да сустрэчы!

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Іспанію. У другій частці нашої програми «Розважання донедільного Євангелля». 6 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцею Лев XIV вилетів у Іспанію, розпочавши своє четверте апостольське подорожжя, яке проходить під девізом «Подиміть ваші очі». Самоліт Airbus A320 авіакомпанії ITA Airways з понтифіком на борті покинув римський аеропорт Фімічина о 8:13 раніці. Перельот з вічного города у столицю Іспанії зайняв каля 2.5 годин. Каля 10:12 по місцевому часі він приземлився у аеропорті ім'я Адольфа Суареса у Мадриді. Святого Отця зустрікали король Філіп VI і королева Летиція, а так само прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Під час перельоту з Рима у Мадрид Лев XIV привітав журналістів, які знаходилися на борті самоліта. Разом з ним летіли каля 80 представників СМІ, серед яких каля 20 з Іспанії. Як ви добре ведаєте, гэта першая паездка папы ў Іспанію за доўгі час, і асабіста я вельмі рады здзейсніць гэтае падарожжа, сказаў на пачатку свайго звароту святы Отец. Лев XIV заўважыў, што шмат разоў наведваў Іспанію, але ў якасці пантыфіка ўпершыню. Гэта апостальскі візіт, каб сустрэцца з вернікамі, святкаваць веру, абвяшчаць пасланне Єзуса Христа, але адначасова і каб прывітаць усіх, усё грамадства, бо касцёл мае пасланне для кожнага, як вы, думаю, вельмі выразна ўбачылі ў энцыкліцы, апублікаванай 25 мая, сказаў пантыфік, маючы на ўвазе сваю першую энцыкліку «Magnifica Humanitas». Таму я спадзяюся, што гэта будзе добрае падарожжа для ўсіх, што яно стане магчымасцю адкрыць для сябе шмат энтузіазму, сказаў папа. З таго, што мне казалі, чакаецца вельмі вялікая колькасць маладых людзей з іх запалам. І я лічу, што падзяляючы радасць веры, мы зможам перадаць вельмі прыгожае пасланне. Пасланне, якое ў кожным месцы, куды мы прыбудзем, будзе мець асаблівае значэнне. У Мадрыдзе, Барселоне і на Канарскіх астравах. Але ўсё гэта дзеля таго, каб жыць верай і абвяшчаць пасланне Божай любові, міласэрнасці і павагі да кожнага чалавека, падкрэсліў святы Отец. Афіцыйная цырымонія прывітання папы ў Іспаніі прайшла сёння ў прысутнасці караля Філіпа VI і каралевы Летыцыі. З нагоды прыбыцця святога айца ў Мадрыд гучалі званы ўсіх касцёлаў горада. Папскі картэж прыбыў у панадворак каралеўскага палаца, дзе адбылася цырымонія ў суправаджэнні коннай ганаровай варты. Вернікі, якія сабраліся каля ўваходнай брамы, сустрэлі пантыфіка гучнымі прывітаннямі. Затым пад гарматныя выстралы былі выкананы дзяржаўныя гімны Ватыкана і Іспанії, після чого відбулося представлення членів офіційних делегацій. Після завершення публічної частки Лев XIV, король Філіп VI, королева Летиція і дві їх дочки Елеонора і Софія увійшли у палац, де обмінялися подарунками і провели приватну розмову. Затим папа і король відправилися у колонну залу, де святий отець звернувся до іспанського істеблішмента. Складанасць гісторыі з'яўляецца благаслаўленнем, якое неабходна прыняць, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Іспаніі, якая адбылася сёння ў каралеўскім палацы ў Мадрыдзе. Я прыбываю да вас, каб пацвердзіць, падбадзёрыць і натхніць вернікаў на абноўленую вернасць Евангелю, а таксама на больш глыбокае прымірэнне і супрацоўніцтва паміж рознымі часткамі гэтага народа, сказаў папа. По словах папы, сама гісторыя Іспаніі паказвае, што не культура супрацьстаяння, а культура сустрэчы стварае стабільнасць і дабрабыт. Ён заклікаў палітыкаў не замыкацца ў загадзя гатовых ідэалогіях, але адкрывацца на праўду. Праўда заўсёды большая за нас, і таму яна здзіўляе і прыцягвае нас на шляхі ачышчэння і прымірэння, дзе дыялог з іншымі і з іншым з вялікай літары становіцца неабходным, дадаў пантыфік. Папа нагадав про актуальне спадщини двох великих іспанських святих Яна от Крижа і Терези Авільської, які уже 5 стагоддя усілкуючи цього костюла і духовне пошуки многих людей, навіть поза їх убачними межами. Він підкреслив, що їх містика – це містика з розплющеними очима, не одарваная от історії, але наоборот такая, що веде до коренів питання, до серця рчаїсності. Папа зауважив, що сьогодні потрібне так само у громадському житті люди, які по прикладі святого Яна от Крижа вміють зауважати у темри світло, і по прикладі святої Терези імкнуться до глибині серця святині правди. Гэта вимирення чоловічого існування з'являється причиною того, що необхідно обороняти релігійну свободу і свободу сумління, додав папа. Лев XIV закликав не розпалювати поляризацію, імкнучися здобити популярність, і відмовитися від подільних нарадів про іспанську рчаїсність і її історію. Пантифік заклікав цаніть складаність історії і вивучати її, вчитися не відмовляти її, а жити її як благословленням.
0: Тидень у Білорусі.
2: Свято в Буцлаві – евхаристичної процесії юбілей заслуженого ієрарха. Огляд найбільш значних подій, які відбулися у католицькому костелі у Білорусі на гэтым тидні, підрихтувала білоруська редакція Vatican News. Пропонуємо вашій увазі самое важное життя білоруських католіків. У Буцлаві проходить святкування Сусветного дня дзіцяці. Мероприемство в Национальном санктуаре, якое відбуваються сьогодні, сёлета сполучено со штогодовой першокомунійной сустрэчай дзяцей з усіх дыяцезій. У гэты ж дзень у Буцлаве праходзіць 9-й заключны дзень агульнабеларускай навенны, дзякуючы якой касцёл у Беларусі рыхтуецца да прысвячэння Мінска-Магілёўскай метраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Ісуса Хрыста. Інтэнцыя заключнага дня навенны – аб благаслаўленні дзяцей і моладзі. Першыя працэсіі Божага цела прайшлі ў гарадах Беларусі. Ворачысасць на Святейшай Тройцы ў харыстычныя працэсіі правялі ў Пінску і Магілёве, а непасрэдна ворачысасць на Святейшага цела і крыві Хрыста ў іншых месцах, напрыклад, у Віцебску. Тут адметнасцю стаў удзел у працэсіі вайсковага аркестру мясцовай паветрана-дэсантнай брыгады. Найбольш масавыя працэсіі Божага цела чакаюцца ў Мінску ў бліжэйшую нядзелю і ў грудні ў наступны чацвер на заканчэнне святочнай актавы. Арцыбіскуп Тадэйш Кандрусевіч азначыў 45-годдзе святарства ў Гадагаі. У нядзелі ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай азначалася адпустовая ўрачыстасць, адведзеную на Святейшай Панны Марыі. Імшу ў санктуарыі цэлебраваў арцыбіскуп эмерыт Тадэйш Кандрусевіч. Дзеці з парафіі цёпла павіншавалі заслужанага іерарха з юбілеем 45-годдзя святарства, які ён азначаў у гэты дзень. У малітве арцыбіскуп папрасіў Маці Божую весці людзей да Бога, каб яны былі моцнымі сваёй верай і сталі радасцю і надзеяй касцёла і айчыны. Беларускія пілігрымы аб'ядналіся ў малітве з папам. У мінулую суботу ў межах пілігрымкі, якую здзяйснялі вернікі Навагрудскай парафіі і некаторых іншых беларускіх супольнасцяў, яны аб'ядналіся з папам Львом XIV і ўсім касцёлам у малітве ружанца ў інтэнцыі міру ва ўсім свеце. Да гэтай малітвы надалучыліся ў апошні дзень сваёй пілігрымкі праз інтэрнэт-трансляцыю. Напередадні святы айцец асабіста заклікаў католікаў з усяго свету далучыцца да гэтай духоўнай падзеі. Паводле пілігрымаў, калі яны, будучы ў дарозе, зрабілі гэта, то адчулі сябе часткай жывога каталіцкага касцёла, які преўзыходзіць геаграфічныя межы. Віцебскі калітас арганізаваў фестываль мастацтва для людзей з інваліднасцю. У мінулую суботу ў катэдральным касцёле Єзуса Міласэрнага прайшла сустрэча, якая стала для людзей з інваліднасцю месцам святкавання дару жыцця і талентаў, атрыманых ад Бога. Сёлета ў фестывалі прынялі ўдзел 22 асобы з інваліднасцю. Асаблівую атмасферу задавалі запрошаныя госці, прафесійныя музыканты і танцоры, якія дапамагалі ўдзельнікам наладзіць святочны настрой. Свята завершылася ўручэннем дыпломаў і падарункаў. Падрыхтавана паводле грудненця з БІУАЙ, Кесулюк Мін з БІУАЙ і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: эфира Ватиканское радио по-белоруску. Разважанні до недельного Евангелия.
1: Слава Христу, поважаные радиослухачи! Сьогодні я запрошую вас похилиться над фрагментом Святого Евангелия, який Костел пропонує нам на 10-ю звичайную неделю. Поводле Святого Матвея, 9 раздел, от 9 до 13 верша. Давайте разом прочитаем гэты евангельский урывок. У той час, калі Иисус проходил, убачу человека, який сядзел на мытні по имени Матвей, и сказал ему: «Иди за мною». И он устал и пошел за им. И калі Иисус сядзел за столом, у доме шмат мытников и грешников пришло и села за стол с ним и вучнями ягонами. Убачивши гэта, фарисеи сказали вучням яго: «Чаму наставник ваш есть и пье разом с мытниками и грешниками?» Иисус же, почувши гэта, сказал им: «Не здоровым потребны лекар, але хворым. Пойдите, научитеся, что значит милосердности хочу, а не ахвяры, бо я не пришел кликать праведников, але грешников».
0: Разважанні до недельного Евангелия.
1: Кім быў Матвей, герой сённяшняга евангельскага урывка? Ён збіраў падаткі, а значыць, быў служачым рымскіх акупантаў. Лічыў грошы, вёў бухгалтарскі ўлік, пазначаючы ў калонках прыходы, імя, прозвішча, сума. Без сумневу, яго не любілі ў Капернауме. Слова «мытнік» гучала ў яго часы як абраза. Мытнік – гэта здраднік, верагодна, яшчэ і ашуканец, прынамсі хтосьці, хто дзеля грошай зробіць усё. Шакіруе лаканічнасць апісання яго паклікання. Калі Иисус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Матвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Як гэта магчыма? Вось так проста пакінуць свой свет і пайсці за незнаёмым у невядомым кірунку. Магчыма, Матвей ўжо ведаў Иисуса, можа, слухаў яго вучэнне, адчуваў, што гэта менавіта тое, чаго ён шукае. А можа, даспявала ў ім нелюбоў да самога сябе, да гэтай няшчаснай камеры мытніка, якая стала яго смутнай вязніцай. Словы Иисуса маглі прагучаць у вушах Матвея як вызваленне, як запрашэнне выйсці са свайго душнага, поўнага смутку свету. Евангелие характарызуецца лаканічнасцю, ім змешчана самае важнае. Напэўна, так ёсць для таго, каб яго слухачу было лягчэй адшукаць сябе ў ім, знайсці свой уласны выпадак, сваю гісторыю. У кожнага з нас ёсць свая камера мытніка, у якой мы задыхаемся. Мы заблыфаемся ў грахах, ідзем на кампраміс са злом. Гэта месца, ў якім я адмовіўся ад барацьбы за тое, што лепшае, што мае сэнс за справядлівае, сумленнае жыццё. Будзем шчырымі, мы маем тэндэнцыю да будавання такога маленькага свету, або, хутчэй, паўсвету, дзе ўсё ўладкавана, дзе жывецца камфортна і бяспечна, але не хапае кіслароду. Так лёгка стаць нявольнікам пэўных сітуацый, акалічнасцяў, цяжараў жыцця, якія перавышаюць нашы сілы. Кошт кампрамісу са злом – гэта страта павагі да самога сябе, гэта горыч, пачуццё пройгрышу. І дакладна ў гэтае хворае месца прыходзіць Иисус. Наведвае маю мытную камеру. Месца, дзе ўсё прамаўляе пра маю нікчэмнасць і пра тое, што ўжо нічога тут нельга зрабіць. Менавіта ў гэтым месцы Иисус глядзіць на мяне. Глядзіць міласціва, з бязмежнай міласэрнасцю. Бог добра ведае мой малы грэшны свет, у якім я схаваўся ад самога сябе, ад голасу свайго сумлення. Мы не заўсёды верым у Бога, але Бог заўсёды верыць у нас. Мы так лёгка апускаем рукі і вывешваем белы сцяг, а Бог ніколі, ён заўсёды нас шукае. Матвей толькі на момант адарваў свой позірк ад папер і грошаў. Дастаткова было аднаго вызваляючага позірка ў бок Бога, каб з'явілася іскарка і распаліла агонь, пачатак новага жыцця. Пасля гадоў апостальскай працы Матвей ізноў пачаў пісаць. Адзінае, што гэта ўжо не былі слупочки з разлікамі, а слова, якія нясуць жыццё. Я таксама магу стаць кімсьці іншым, не такім, якім я ёсць цяпер. Магу пакінуць сваю мытную камеру. Трэба толькі паверыць, што Евангелле – гэта апавяданне не толькі пра мытніка Мацвея, але і пра мяне. Давайце уявім сабе Мацвея, мужчыну, якому увесь час спадарожнічае думка, што ён няправільна падлічыў рахункі. Ён пачынае нанова, а калі завяршае падлікі, то зноў прыходзіць сумневы, ці нічога ён не прапусціў, і пачынае лічыць ад пачатку. Ён заўсёды няўпэўнены, заўсёды нерашучы. Гэта чалавек, якога дакарае сумленне. Такія ж сітуацыі здараюцца падчас споведзі. Ты вызнаеш грахі, а пасля споведзі прыходзяць сумневы, ці ўсё было сказана. Адкуль бяруцца гэтыя дакоры? Магчыма, людзі маюць патрэбу ў ідэальным ачышчэнні, а ў мінулым яны маглі абыходзіць цяжкія грахі. Асобу, якая на працягу гадоў занядбоўвала сумленную споведзь і чыніла святататства, прымаючы святую камунію, праз нейкі час сумленне пачне ў паталагічнай форме непакоіць там, дзе пра грэх няма і мовы. Педантычнасць караніцца ў перамяшчэнні пачуцця віны з істотнага на неістотнае. Хтосьці можа красці мільёны, а прыцягнуць сябе ці іншых да адказнасці за капейкі. Калі Езус увайшоў да Мацвея, ён не рабіў яго рэвізіі, інвентарызацыі, не выкрываў хібаў у рахунках, не шукаў памылак ці недакладнасці. Ён паглядзеў на яго і паклікаў яго. Езус даў яму любоў, якая вывела з неўратычнай патрэбы разлічваць сябе і іншых. Педантычны чалавек хоча быць абсалютна аўтэнтычным і не мець даўгоў перад Богам і сабой, аж да найменшай дробязі. Аднак чалавек не анёл, а Бог нават у анёлах бачыць недахопы. Паўтарэнне споведзі, боясь не заўважыць нейкіх грашок, нястомная незадаволенасць сабой урэшце дае адваротны эфект. Замест супакою, які паходзіць ад адчування дасканаласці, прыносіць непакой падазрэнням у недакладнасці і перакідванні сваёй незадаволенасці на іншых праз злосную крытыку, нараканне, абвінавачванне іншых у сваім неўраўнаважаным настроі. Педантычная асоба мае ўражанне, што грашыць кожную хвіліну, таму пастаянна спавядаецца. Такі чалавек перакананы, што павінен плаціць Богу самымі добрымі ўчынкамі за талерантнасць, бо любові, на яго думку, ён не заслугоўвае. Слова «дакор» паходзіць ад лацінскага «скрипулюм». Гэта рымская мера вагі, якая складае 1,137 грама. Такім чынам, дакор – гэта найменшая з магчымых мер вагі, самы лёгкі цяжар. Такое стаўленне да сумлення не мае нічога супольнага з духоўным жыццём, бо з'яўляецца праблемай псіхалагічнага характару. Пакуль мы не аздаравім у Езусе сваёй прыгнечанасці і асобасных паталогій, няма сэнсу казаць пра ўнутранае або духоўнае жыццё, бо няма ў гэтым ніякай аскезы, а толькі трывожны неўроз. Мэта хрысціянскай духоўнасці не ў тым, каб дасягнуць унутранай дасканаласці, а ў тым, каб спаткацца з Езусам, жыць яго любоўю, яго позіркам. Тут мова не аб рахунках, а аб любові, якая лічыцца з чалавекам, а не разлічвае яго.
0: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

хто ведав вецер і смяяўся. Безвольна тягнуцца на свет, хто ветрам